بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.

0: اسلام
1: ارا پیامی آشتی اسلام بکوشیان پیامی آشتی بکوشیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جودگانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تاندبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زرست اینی کانو سرسد چشف و ملاتی کرد هیوای روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

0: هر کسیگ بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت اول شروع زیانی جنوکا پرز رو ده بیت تاوکو ایواره هر کسیگیش ایواره بکاته و بخوینیت اول ضرر و زیانی جنوکا پرز رو ده بیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: قل

ارکسی سیجر ام وردان بخوانیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز راو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا یک جار ام ویرده با یقین و بخوانیتا و بمرید دچه تا بهشتا و هر وحا پیدا و ترید سرگوری زکره

0: هر کسیک بیانی بکات و امیر دستجار بخواند. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرمید. من گرانتی دادم یا دستی دگرم. حتا دیب ما بهشت و.
1: سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده.
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارند ده صد جار بیخواند اول روشی دوی ده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خواند بید

0: هر کسیک ده جار بخوینیت او ده چاکی بودن نسرتو ده تاوانی لسر لاده چیتو ده پل برز ده بیتوا و خداش لشیطان دی پرهیزید.
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده.
0: هر کسیک لبانیان و ایواران ده صد جار بخوینیت اول روجی دوائی دا کسیگ نیا وکو او پلی برد بیت جگلو کسن بیا کوکو او یان زیاد ری خوند بیت.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه.
0: هر کسیک صد جار لروجک دار بیخوینیت او وکو او وایا که دوش دری بخشی بیتو صد شاکی بودا نسریتو صد خراپشی بودا سریتو و او روجه لشیطان پرز رو دبیت تا وکو شوی بسر دادیت و لروجی دویش دار لهمو کس پلی برسر دبیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر.
2: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه. من صلى علی من امتی صلاتا بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلو بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خواهی گوره درود و صلوات

0: دبخشيتا امروفا وذا شاكي بونو سيوا ذا قناهي بو سريتوا وذا درجي هر برزي بيدا بخشري درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر بي خواهي قربة پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلوات يكتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بي بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يري دجا سلامي خمي بي بخش مي بي غنبر إخوة أو درود بخشي بپیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلامي جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبر إخوة من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه أو صلوات بوتو بن يري من يش صلواتي بو دنيرم أو سلامت بو بن يري پیغمبر إخوة من سلامي بو دنيرم او یو کار پیروز اب کاده بته خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلاه و بمن بنیره سرجم فرشته کان خدا لارز و اسمانه کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانا لحدیث کی ترا فرمی اخوای گورا الا صلیت علیه انا و ملائکه عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود وصلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود وصلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواه زور بين زاكانم كدوتا نادني درود وصلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيتو هو كاري سرين وو لي خوش بني خدا بو تيكرا يتاوانا كانت درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کاری قبول بونی دعا و زکان من و امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلى علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خلاونه تو الاخوار راجی راول حتی لگل یا موری نبی مورکشی صلوات دانه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجرة والرقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان داران و هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشت یکا لبونه ورو دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حلو ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغ و بیگرد و بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات داره بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گره کل خوی دو شیت و.
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر ل نبون و بابون.
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نر و.
2: المصور
1: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شیوا.
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا.
2: القهار
1: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحکمه.
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی.
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی.
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک.
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیان و بونور.
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار.
2: الباسط
1: راکی شرو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان.
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا.
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بارگری هموش دکانا.
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هرش تیگ بیوید.
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین.
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونوار.
2: البصیر
1: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار.
2: الحکم
1: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست.
2: العدل
1: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم.
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه.
2: الخبیر
1: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور.
2: الحلیم
1: زور نرمونیان و هیدی و هیواش و با آرام و لسرخو و بپلا.
2: العظیم
1: زور گورو مزنو بتواناو بهزو بد صلاتو شکودار.
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش بو گناهو نهینی دا پاشر.
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت.
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بده صلات.
2: الكبير
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات ده.
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان.
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی.
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور.
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور.
2: الكریم
1: زور سخی و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا.
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور ده.
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانی دی.
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحكيم
1: زور داناو كارزانو كاربجيو كارلجيو وردو ليزان
2: الودود
1: زور بسوزو خوشويستو دوزدار
2: المجيد
1: زور پايا برزو سر بلندو شكو دارو باريز
2: الباعث
1: زندو كرو جنرو نيررو غورري سرجم دروس كراو كانيتي
2: الشهيد
1: آغا دارو زانا
2: الحق
1: راستو دروستو حقو حقو
2: الوكيل
1: پشتو پناو دابين كرو دستبرو فراهم هنرا
2: القوي
1: زور بتوانا وبهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
2: المتين
1: زور بهيزو بتو بتوانا وقايمو نغورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوكارو سرپرشتكار
2: الحميد
1: سپاس كريبن دكانيتي لسرچاكا كردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخش رکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه ورا
2: المبدی
1: داهین رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
2: المحی
1: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
2: الممید
1: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
2: الواجد
1: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبون ور
2: الماجد
1: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جیمیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتوانا و بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوائی بخاد
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
2: الاول
1: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرطایا
2: الاخر
1: دو کتای هموشتیک لبونداو هیچ شتیک لبونه وردان نامینیتو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینیتو بی کتایو قد لناو ناچیتو دوائی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
2: الباطن
1: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاککارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده
2: یا المنتقم
1: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لي برد لقنا
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوة كانيدا
2: مالك الملك
1: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبون وردا
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني أو باري ريزو بايو شكو
2: المقسط
1: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاة بريارو دابش كردن دا
2: الجامع
1: كو كرو قرد كرو قشقيري هموشتكاني بونوار
2: الغني
1: زور دولا من دو بي نيازو بي آتاجو بي ويسل هموشتك
2: المغني
1: دولا من كري خلقو بونورا همو بونور بي ويستي بدولا من دي اوا
2: المانع
1: برگري كار پاريس كار
2: الضار
1: زيان بخشو زيان گينر بهرشتك كديوه
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور روناكي وچراو درخشان روناك رويبون ورا
2: الهادي
1: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كرا وكان
2: البديع
1: آفران دنو جوان كارو داه نري بونو بون ورا
2: الباقي
1: هميشه بردوام و هر ما ويو قد لناو ناچد
2: الوارث
1: ميرادگري همو بونو بونوار هموش تيگلنه و دچد هر او دمينت
2: الرشيد
1: سر راستو ريناسو شارزاو رينيشان درو راست ريكارا
2: الصبور
1: زور با آرامو لسر خو خورا گره
3: چون دروا لمال
4: بسم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری
1: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: هوکاری بخشین لپیناو خوایی مزنده. ای بنده خوا بزانکوا بخشین او شیا کبدری جایی میجوی مروفایتی خوی لفرهنگو جیانی تاکو خزانی همو مروفه کی بوجدانی زندو بینی و توا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالت کدکری بلین هیچ مروفه کنی لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بوی لجیانی مروفی باوردار وک مزنترینو ببایخترین سوژه بو تهیماو هست بزوینی همون روفه کی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگره تا دگاتا پیره کی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه کم روف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجورک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو با یکو جیان خوقینر ی جیان داوائی نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی خوایا خوای گورا دفرمید
3: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیچ جور منتیک نانینو هیچ جور آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواه بزانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خواه دا خواهی پروردگار دفرمید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکند جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکند ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکند کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروایتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سورو هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 68 برزن لعلقی را بردودا بس من لهنده لو حکمه نکر که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لکاتی غزای خیبر دا بو مسلمانانی بیان کرده بو و پشتوانی خواهی گوره لم القیش دا هنده که تر لو حکمان بازدکین لابو سعیدی خدری و رضای خواهی لسر بیده فرمید لغزای خیبر هنده جاری من دست گود ویست من رزگاریم بکین و ماره هم بکین و لکاتی جود بونده او من لدر و بینی نوا پرسیاری اما من لپیغمبری خواه کردو فرموی هیچ گناه تان بونا نسره بلام اگر ام کارتان کردو بو هوی من دال بون او قدری خواه لعواره او روجه دا که خواهی گوره فتحی خیبری کر با مسلمانان آگره کی زور کرابوه من جالکان پر کرابون لگوشتی کریمالیو لسر آگره کدان رابون لسلمی کوری عمری کوری اکوعه و رضای خواهی لسر بدالید لخزمت پیغمبری خواه دابوین چوین بو خیبر باشن خواهی گوره بای فتح کردین ایواره او روجه که خیبر فتح کرا حوالانی پیغمبری خواه آگره کی زوریان کردوه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی او آگرانه چیو با چشتی کراو نتوا و تیان با گوشت کلاندن فرموی با چه گوشتی و تیان با گوشتی کری مالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی بی رجنو منجلکان بشکنن پیاوی گوتی ای پیغمبری خواه آیا دبید بی رجنو پاکی بکنه و بیشوین فرموی او هاب کن لجرانوکی انزده رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک خیبر من فتح کرد کری زور من دست کود هنده کر من سر بریبون لسر آگر دمان کلاند بانگواز کارگ للاین پیغمبری خواه و بانگی کردوتی آیا آگا دارن خدا و پیغمبری خواه قدغتان دکن لخواردنی گوشتی کری مالی چون که پیسو لکردوی شیطانه ایمش من جلکان من قلب کردو رجان من که با کل هاتبون با گوشتی کری مالی ابو سعلبی خش نیدالید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرمانی کر با عبدالرحمنی کری عوف که بناو خلکی دا بانگواز بکاتو بلید آگا دار بن گوشتی کری مالی تان با حلال نیا با هر کس شاید من دینید که من پیغمبری خواهم هندگ لحاولانی پیغمبری خواه واتی گشت بون که پیغمبری خواه حرامی کردوه که گوشتی کری مالی بخوره چون که لپینجه کی دسکو تکانی دانه نه هر وقت عبدالله کوری او فادلید لناو خومن دا قسمان لسر دکرد دمانود بیگومان حرامه با چی حرامه؟ چون که لپینجه کی غنیمت دانیه یا خود لبر اوی برباری خلکیو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پی خوش بو هندگ لبر حلگری روجانه هم ببد لبر اوی جولککان هاتن خزمت پیغمبری خواو سکالاین هنای خزمتی سبارت بو کارش پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به آموشگاری مسلمانکانی کرد لعربازی کوری ساریه و رضای خواهی لسر به دلید لگل پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لخیبر دابزین هندگ لحاولانی لخزمتی بون خاوانی خیبر پیاوکی کتی زلی ناشرین بو حتا خزمت پیغمبری خواو آگاداری کرده و پیغمبریش فرموی ای کوری عوف سواری اسپکت بو پاشان بانگ که آگادار بن بهشت بو باوردار نبید بو کسی تر حلال نیا و کوب بنو بون وشکردن و تی کوبوی نوو انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پیش نوشی بو کردن پاشان هستای سر پیو فرموی یکیگ لعی و پال داداتو لسر شوینی حسانویو واد زانه و گمان دبات خواهی گوره هیچ تیکی حرام نکردوا تنها او نبید کلنا و قرآن دا هاتوا آگه دار بن سوین بخوا آموشگاری تان دکم فرمان تان پیدکم شتانک تان لی قدغه دکم اوانه و قدغه کراوکانی قرآنو یا خود زیاتریش لو خواهی بده صلاتو خواهنش کو حلالی نکردوا بو ایوا که بس نمالی خواهن پیام آسمانی کن مگر خویان رگتان بدن و نابه لعفرتکانیان بدره و نابه برو بو مکانیشان بخوره کاتک اوی لسریان پیوسته بیدن اجرانوی کتر لمقدادی کوری معدی کوری کرب دجاره توا لپیغمبری خداو کفرمویتی آگه دار بن من قرآنم بوه نونو هاوشوی قرآنش که سنتا پیده چید پیاوی واحبت کفرموده کی منی پیبگاد لکاتک دابتی رو پری پالی دابتو لسر شوینی حسانوی خویو بلد لنوانی ایم و ایو دا تنها کتابی خواه هیا دست با قرآن و بگرنو پابند من پیوی هرچی برچاو تان کود لحلال بحلالی بزانن هرچی تان تیدا بینی بحرام ایوش لسر خوتانی حرام کنو بحرامی بزانن آگا دار بن او آوهانیا آگا دار بن اوی پیغمبری خدا لیتان حرام دکات وک او وای که خوای گوره حرامی کردو لیتان آگا دار بن گوشتی کریمالی حلال نیا و همو کلب داره کی درندش لجان دارانو و هیچ شتکی دوزراوی اهلی زمه مگر اوی خواهنکی پیوستی پی نبیو هر کسی ببیت میوانی خلکانگ لسریان پیوست ریزی بگرنو میوان داری بکن اگر میوان داریان نکردو ریزیان وک پیوست نگرد اویش بوی هی با اندازه پیوستی خوی لعوان ببعد پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی حاولانی آگه دار کردو تو اموشگاری کردون که گمانیان با دروز نبی برام بر هیچ حکم و فرمانه لحکام شرعکانی که لسنتی پیغمبری خدا دا هاتون رون کرنو و راوی قرآنن که لگر رون کرنو او حکمانی بدری جیبا سکی لقرآن دا نهاتوا مقدادی کری معید رضای خواهی لسر بیده جاره توا که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی فرمویتی لوانه پیاوک یا خود کسیگ لعیوه من بدرو بخاتو پال بداتو لسر شوینی حسانوی خویدو فرمودیگ لفرمودکانی من بجاره توا بلید لنیوان ایم و ایو دا تنها قرآنی پیروس هیا هرچیک تان بینی لقرآن دا حلال بو همو بحلالی بزانو هرچیک تان بینی لقرآن دا حرام کرابو همو تان بحرامی بزانن آگه دار بن حرام کراوکانی پیغمبری خدا وک حرام کراوکانی خدایا لجرانوی ابو رافع دا هاتوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیده فرمه هیچ کسیگ لعیو وانکا پال بداتو لسر شوینی حسانوی خویو فرمانگ لفرمانکانی منی پیبگاد یا خود لوانی کلیم قدغه کردون انجا بلید من اما نازانم هر شته لقرآن دا باز کرابو هر شوینی اوده کوی هاتنی ابو هریرو سریکی ایبانو هاولانی بله برزان ابو هریرو هاولانی گیشت نخزمتی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی لخیبر لدوای اوی که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خیبری فتح کرده بو لابو هریرو رضای خواهی لسر بی دفرمید گیشتی نخیبر پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بی خیبری فتح کرده بو لکاتی دابش کرنی دستگو تکنده پیغمبری خواه قصی لباری ایموا لگل مسلمان کرده بو لابو هریرو رضای خواهی لسر بی دفرمید گیشتی نخیبر پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بی خیبری فتح کرده بو لکاتی دابش

0: قراسه و پتکی رشمی اسبکانیان ریشالی در خورمابو ابو داود رحمتی خواهی لیبه دلی دکز دبون ششیان کجرا بونو اوانی تریش گرانوا ایبان هات خزمت پیغمبری خواهو سلامی لیه کردو و تی بشی دسکوتو غنیمتیش بو امدانه ای پیغمبری خوا ابو هریره و تی بشیان مده ای پیغمبری خوا ایبان تو ربو سرزنشتی کرد دلیت برمکی حالی کتای سری ابو هريره دلت وتم او ابو كجاكي كوري قوقله ها ولكي پیغمبري خدا بو لغزاي احد شهيد كرا ناوي تواوي نعماني كوري قوقله اباني كوري سعيد او كاد مسلمان نبو شهيدي كردبو اباني كوري سعيد كوري عاص بسر سرمان ووتي بخواس سيره لو بلايا او لرو لاوازه هاتو شايتي دادال دجمان لجرانويكي تردا ام لرو لاوازه تانم لیدا لسر کشتنی پیاوی که مسلمان که خوای گوره بدستی من ریزی لو گرتو پلی شهیدی پی بخشی بلان بدستی او منی رسوا نکرد که بکافری بو کجریمو بچم دوزه خوا پیغمبری خواه درودی خوای لسر بفرموی لسر خوب و دانیشه ایبان دلی دو اجار پیغمبری خوا هیچ شتیکی ندامه روداوی من رجه راویه دوای اوی خوای گوره جولک کانی تیکش کان بخرابترین شیوه اینجا مسلمان کان سر و کاری زوی کانی خیبریان کوت دست سرکرده خیبر زور بوردی کوت بیر کرنوا با دانانی پیلانک با تیرور کرنی پیغمبری خوا ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بدله کاتک پیغمبری خوا دلنیا بولو ناوچه و سقام جیر بو زینبی کچی حارسی خیزانی سلامی کوری مشکم مره که بر جاوی بدیاری هنای خزمت پیغمبری خوا برسیاری کرده بو که پیغمبری خوا حزی لچو بشه کهتیو پیوترا بو بالکی اویش زیاتر بالکی جهراوی کردو بشکانی تریشی بگشتی اینجا هنای خزمتی هر کل بردمی پیغمبری خدا داینا فرموی او چیا اویش وطی دیاریا ترسالوی بلد صدقیو لی نخواد جرانوی که ترده پیغمبری خوا درودی خوای لسر به دستی کر بخواردنیو خلک کجل دوای او خواردین اجرانوی کی تر دادالت کاتک بوی دانشتن دستیان کرد بخواردنی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پرچه کی حلگر تو داینا انجا پی فرمون دست حلگرن شانی او مره حوالی پیدام که او مره جهراویه انجا نردی بشون او افرت جولکه داو پیود هاوار بو تو لبر چی جهرت بو پیو کردوم چشتی وایل کردید او کارب کی او جوتی لخز مکان و پیم گشت بو که هیچ تلتو ناشر ریت و پید زانید. دمیود بزانم که تو پیغمبرید؟ اگر وابد خدا آگادار دکات و او کاری من کردوم هیچ زیانت پینا گینه. و اگر توش پادشاو ده صلات دار بی او خلکی لدستت رزگاریان ده بی. لجرانوی کی ترده و تیویستم بد کجم. پیغمبری خدا پیود خوای گور او کارد بو ناهینه تدیو زالت ناکا بسرم ده. هاولانو تیان آیا دی کجید؟ فرموی نخیر پاشان پیغمبری خواه فرموی آلی ره همو جولک کانم بو کوب کنوا پاشان کویان کرنوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی من پرسیار تان لیدکم لشتیک آیا ایو براستی ولامم ددنوا؟ اوانی شو تیان
1: بله ای ابو قاسم
0: پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی باوک تان کیا؟ اوانی شو تیان
1: باوک من فلانه کسا
0: پیغمبری خواه فرموی درو تان کرد بلکو باوک تان فلانه کسا اوانی شو تیان
1: راز دلی تو پیکات
0: هشان فرموی آیا راز گوده بن لگلم لشتگ دا من پرسیارتان لبکم در باری دیسانو تیان
1: بله ای ابو قاسم اگر درود لگل دا بکین بود رون دا بیتوا هر وگ لباوک من دا بود رون بوا
0: پیغمبری خواه درودی خواه لسر بپیوتن خلک دوزخ کن اوانی شو تیان
1: بو ماوی کی کم تی ای داده مینی نوا پاشان بجی ده هلین ایو شونی ایمه ده گرنه ولد و زغدا
0: پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پیوتن سوک و رسوا ده کرین تی ای ده والله هرگیز ایمه نای نجگتن پاشان پیوتن آیا براستی ولا من داده نوا لسر شتیک پر سیارتان لبکم در باری و تیان
1: بله
0: فرموی آیا جهرتان بو مرو کرده بو همویان و تیان
1: بله
0: فرموی چشتیگ وایلی کردن او کارب کن اوانی شوتیان
1: ویست من اگر تو دروزن بید رزگار من بیل دستد و اگر پیغمبریش بی هیچ زیانه کت پی ناگینه
0: اجرانوی کی ترداده فرمید هندگ لها ولان پی مردن کل گوشتکیان خوار پیغمبری خواد رودی خوار

لسر به کلاشاخی لناوشانی گرد لبر اوی که خواردی لمراجه راوی که فرمانی شکر به هاولانی اوانیش کلاشاخیان گرد لجرانوی دال لبید و دلید کاتک بشری کری برای انصاری پیمرد پیغمبری خوادرودی خواهی لسر به نردی بشوین جولک کن که او افرت بهینن هنائن خزمتی پیغمبری خواهو فرمانی در کرد که بکجرتوا لبری بشری کری برا انس دلید شوینواری او جهره بردوام هستم پیدا کرد هر لپیغمبر دا ما بو ابن عباس رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خدا درودی خواهی لسر به اگر هستی بشتیب کرده لانجامی گوشت جهراوی که کلا شاخی دگرد جاریکن سفری کرد هر که برای کود لآودانی دور کوتوا هستی بشتی کردو کلا شاخی گرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به زور بسختی هستی به آزاری او جهره دا کردو کاری تی کرده بو لدائک من عایشه و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خدا درودی خواهی لسر به لکاتی نخوشی که دا کود تجیگو کوچی دوائی پی کرد لو کات دا دیود ای عایشه بردوام هست به آزاری او گوشت دکم کل خیبر خواردم پاشان به شهیدی مال آوائی لدنیا کرد و او فرموده بلگمان ام فرموده کل دایکی بشری کری برای انصاری و دایکی او هاولی که به گوشت کمر دلید و تم به پیغمبری خواه لکاتی او نخوشی کوچی دوائی پی کرد چشت آزار ددو دوچاری ام نارحتی کردوید ای پیغمبری خواه من کورکم هیچ شتێکی نبو کمر تنها او گوشت جهراوی نبه کل خزمت تو دا خواردی لخیبر پیغمبری خواه فرموی منش هیچ شتێ دوچاری ام نارحتی نکردومو هستم پی نکردوا تنها او نبه اوی استا لمن دیاری داوا دمارکانی ناو هناو می بریوو برینداری کردون امش لکو تایی تمنی پیغمبری خواه دا روی دا فدک ابن اسحاق رحمتي خوایلی بدله کاتک پیغمبری خوا درودی خوایلی سر به لفتح کردنی خیبر بووا ام حواله گیشت خلقی فدکو زانیان که خوای گور چی بسر جولک کانی خیبر داهیناوا ترس کو تدلیانوا شاندی که نرد بو خدمت پیغمبری خدا کری کو تنک مور بکن بو آشتی لسر نیوی فدک وکچون پیشتر لگل خیبر انجامیدا پیغمبری خوا درودی خوایلی سر به محیصی کری مسعود نرد بولایان بو اوی ریکوت نکب انجام بگیند او مرجانان لسر پیویز بکا که خلکی خیبر لسر یان پیویز بوا فدک بو پیغمبری خوابو بتایبتی چون که بجنگو لشکر کشی مسلمانان نجیره بلکو ببی شر گیرو صلح یان لگل کردن دولی قرا ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بدلید لدوی خیبرو فدک انجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی روی کرده دولی قرا گماروی خلقه که دا بوماوی چند شویک لانجامی او تیربارانی جولک کندهان کرد کویلهی که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بناوی مدعیم بطیر یکی ویل پیکرو بو هوی کشتنی لابو هریرو رضای خواهی لسر به دلید خیبر من فتح کردو پاشان لخزمت پیغمبری خدا رو دالی قرار رویشتین کویلهی که رشی لخزمت ابو بناوی مدعیم که پیاوی پشکشی کرده بو لحوز جزام بناوی رفاعی کری زیدی جزامی لبنی زبیب کات شوربوین و بناو دولک بمبستی معنو و دابزین او کویله هستا بو اوی جلوی وشترکی پیغمبر بگریتو بی بعد بی بسته توا لگل روش آوابون تیره کیویل هاد بر او عبده کوتو شوینی کاریگری گرتو پیمر وطمان مجده شهیدی لیبید ای پیغمبری خواه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی نخیر سوین بو خواهی جانی محمدی بدستا او عبایی که لخیبر شارد بویوا لغنیمت ولدا بشکر نکبری نکوت بو استاگری آگری تبرده ده جرانوی کی ترده او عبای دی سوتیند لآگرده کد زیبوی لدست کوتکانی مسلمانان لغزای خیبر ده دلید خلک که راس لکینو ترسیان لینیشت پیاوی کات جویلم قصانه بو لپیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی هات خزمتی تاکیگ یا خود جوتی نعلیه نه وتی ای پیغمبری خوا امم لخیبر دست کوتو بردم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی نعلی یا خود دو نعل آگر اوو هاو شوی بو آماده کریدو او پلکش دکن بو نو آگری دوزخ لجرانوی که عمری کوری خطاب دار رضای خواهی لسر به دلید تاتیگ لغزای خیبر بوین هندگ لهاولانی پیغمبری خواه هاتنو و تیان فلانکس شهید بوا فلانکسی شهید بوا حتاکو نایو پیاوی کیان بردو و تیان فلانکسی شهید بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی نخیر من بینیم لناو آگرده به هوی او کراس خط خطی لغنیمت دزی بوی
یا خود به هوی عباکی و اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی ای کوری خطاب برو بناو خلقی دا بانگواز بکو بله کس نا چه دا بهشت مگر باوردار نبه دلیت رویشت مهاوارم کرد نا چه تا بهشت هیچ کسی تنها باورداران نبه اشتا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لدولی قرابو پیاوک هات خزمتی لحوزی بلقین که حوزیکن لسنورکان شام نشتجه بون لعبدالله کوری شقیق اویش لپیاوک لحوزی بلقین و دلیت هات ما خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لدولی قرا لو کات دا تماشای اسبه کی دکل و تم ای پیغمبری خواه بچی فرمانت پیکراوا فرموی فرمانم پیکراوا تا فرمان بخلکی بکم که خدا بتنها بپرسنو هیچ هاو بشی با بریار ندنو نویجکانیان بجه بهنو زکات لمالکانیان در بکن فرمانم پیکراوا شرط کم لگل خلکی دا هتاکو دلین لا اله الا الله منیش نر راوی خوام اگر اویانوت او خوینو مالیان پارز راو دبید لئیمو لی پرسین وشیان لسر خدایا و تم ای پیغمبری خواه کن اوانی شریان لگل دکید فرموی او جولکانن که خدا لیان تو ربو و او گاورانی که گمرابون لسر راست ریگا و تم او غنیمتو دستکوتان بو چه ای پیغمبری خواه فرموی بو خدای بالا دستا چوار بشکی تریش بو او سپایا و تم هیچ کسی هیلن او غنیمت دا شایان تر بیل کسی کی تر فرموی نخیر گر با اندازه تیر یکیش بی که یکی کانوری بگریتو شایسته تر نیه پی لبرا مسلمانکی لبیده شریکی سخت لنوان مسلمان کانو جولک کانی دولی قراروی دا هر وقت لجران وکی واقعی دیده هاتوا لابو هریرو رضای خواهی لسر بدلید ایرش من برده سر دولی قرار جولک کان روبرو من بونه و بطیر باران کردن کات گیشت ننزیگ دولی قرار پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به مسلمان کانی رک خستو آماده کردن بوجن کردن باشان شر لگلیان روی دا هتاکو یانزه کسیان لیکجرا شر دریجه کشا شوی بسر ده هاتو بو بیانی بردوام بوین زوری نبرتش تا روش به اندازه رمک برس نبوا خویان دا به دستو رازی بون بر رکوتن او بو بشر کردن فتح کرا خوایی گوره مالکان یعنی کرده دستکوتی مسلمانان مالو سامانه کی زوریان دستکوت بو پیغمبری خدا چوار روش لدولی قرآن ما اوا غنیمتکانی که دستی کوت بو بسر هاولان دا دا بشی کرد خاکو زویو باخدار خورماکانشی بجهشت بو جولک کن خستی دستی خویان کسر و کاریب کن وک اوی لخیبر انجامی دا کاتک جولک کانی تیما حوالی صلح و ریکوتنی جولک کانی خیبرو فدکو دولی قرآن پیگشت و حلسو کوتی پیغمبری خدایان بینی لگل پیغمبری خدا ریکوتن لسر اوی جزیه بدن انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به برو مدینه گرایو او سرگیری پیغمبری خدا لگل خاتو صفیه بله لناو کنیزک کانی خیبر دا آفرت هبو بناوی صفیه کچی خویی کری اخطب که پیشتر هاو سری کنانی کری ابو حقیق بو که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی کردی کنیزک بهوی ناپاکی هاو سرکیو چونتی هاو سرگیری لگل پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی باسکی هاولی برز انسی کری مالک بو منده جاریت و دفرمین خیبر من بشر و سختی فتح کرد کنیزک کان من کو کرده و دوحیه کری خلیفه هات خزمت پیغمبری خواهوتی ای پیغمبری خوا کنیزک یکم بده لناو او کنیزکانه ده پیغمبری خوا پی فرمو برو کنیزک یک ببه اویش صفیه کچی حویی برد دواتر پیاوک هات خزمت پیغمبری خواهوتی ای پیغمبری خوا تو صفیه کچی حویی سرداری افرتانی بنی قریزت بخشی و بدوحیه وقت دلنیایی یک بوی باشتر بو جنابت به زور باسیان کردو ستایشیان کرد للای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دیانوت لنو کنیزک کنده هاو شیوی نیا فرموی پی بلند با بیهنه توا کاتک هنائه و پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سیری کردو فرموی کنیزک یکی تر ببه لجاتی او لجرانوی یکی تر ده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کریه و بحوتی تر لجرانوی کی تردا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به سرپش کی کرد لنوان دو شد دا اوی که آزادی بکاو بیکاد به هاو سری خوی یا خود بریز و بینه رتو نو خیزانکی اویش آزادی و هاو سرگیری پیغمبری خدای حل بجرد ابن قیم رحمتی خوایلی بدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به باسی اسلامی بو کرد اویش مسلمان بو انس دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ماری کرد ماری یکشی آزاد کرنکی بو لجرانوی کی تردا
بردیان لای ام سلمی انصاری تاکو بیرا زینتو آماده بکات اتاکو گیشتی نبستی صبحا لویدا بوی حلال بو ام سلیم کلو پلی بو کینی بو آماده کردو بوی رازانده و خواردنیان آماده کردو او شو بویان گواسته و بو هاو سری پیغمبری خوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لنوان خیبر و مدینه سه شولای صفیه مایوا لجرانوی ابن عمر دادالیت پیغمبری خوا درودی خوای لسر به سوزایی که لدوری چاوی صفیه دابدی کردو پی فرمو او چاود بو چی سوز حل گراوا و تی بر لتشریفینانی برستان او سری کنانی کری ابو حقیق بوم لجورکم دانست بوم لخودا بینیم من کوتو تجورکم من لشوینی خوام نماوم امن بو هاو سرکم جرائه و زله کی لدم و تی تو خوبو پادشایه و دبینی کلی ثریبه پیشتر لهمو که زیاتر رقم لپیغمبری خدا بو که باوکمو هاو سرکی کشت بوم پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی بردوام دلی دادامو و دی فرمو ای صفیه باوکت همو عربکانی دجبه من کوده کرده و کاری او هاو او های دکرد هاو شوی نبو هتاکو هیچ شتکم لدل دانما برانبر به پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی برزن لیر داد وستینو لالقیده هاتو دا در روداوکانی تری جیانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی بردوام دبین.

بزوری بلینوا یا ربی خواه ارمتی من با دور من که لهمو تاوان و شیر چه خواه توحیدی خالص من پی ببخشه خواه بخاطی نوجوانه کنه ببهشتی برین من شاد که لسزای گور و دوزخ پارز راو من که آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

بناوی خوای بخشرو دلاوا سلامی خوای گورتان نصر بید عزیزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری کتر لعلقی چینوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاد بینوا برزن چند دیمنه کتر لم برنامه بو اوی خوشویستان پیش کشکین دیمن یکم دایکتان غیری دکرد شوکانی لنیمان خیزانکانی دا دابش کرده بو هر شویک بو یکیک لاجنکانی او شو شوی دای عیشه بو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم للای دای عیشه بو هندیک لهاولانیش لخزمتی دابون جگلوی شرفی ها و ریتیو لخزمت بونی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم پیبرا سردانی او شوش بو بوانه چی گوبره سبارد بچوانیتی هلسو کوتی مرد لگل جنکی دا دای زینبی خزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم خواردنی چی آماده کرده بو خواردنکی ببی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی ندخورا بای هندک لخواردنکی کرده ناو دفریکو و بانگی خزمتکارکی کرد تا بی بابو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کات دای عیشه خواردنکی بینی غیره گرتی او غیرهی که همو هویک ببینینی هویکی تر دای گره بجوری لگدانوی جنانا با بابتک او دزدریجی بو با سر شوکی دای عیشه هر لبر او زله چی لدستی خزمتکارک داو دفرک دکویو دشکیو خواردنکش در جهت سر زوی تو بین برچاوی خوتو واب زانه تو دو جندهیو یکی شان خواردنکت بودن هیریو امیان لبرچاوی میوانکانت لدستی خزمتکارک داداو خورد نکه در جینه و دفرکش دشکینه ده به چند گتن گتاو بی ده به چند ده تو رب بی بگو من اگر شتیکی والتو یا لهر کسیک لئیم روب داد او بسوکایتی ده زانین یکم شتیکی جبیری لفکینو او یک پیاوتی خو من در بخینو لبرچاوی میوانکان خو من لجنک من تو رب کینو پیاوتی خو من لبرچاوی میوانکان در بخینو او در بخین که تنیا من خوان مالم بلام تو سیدی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکن بزانه چون معمالی لگل دای عیشه دا کردو بزانه چه زمان وانه یکی پیشکش به همو پیاوکانی سر زوی کردو لسر اجنو دانشتو یک به یک پرچشکاوکانی دفرکی کو کردو خواردنکشی بسوکی لسر زویکا حل گرتو بدم بزو خندو به میوانکانی فرمو دایک تان غیره کرد دوائی کم یک خزمتکارکی للای خوی گلدائیو با اوی دای عیشه دفری کی خوی بینیو لجاتی دفرش کاوکه بینیره با دای زینب خریق بو جنگو کی گوره لنیوان تو هوی دا حل بگیرسه بلان پیغمبری خدا بدانایی و زانایی و لیبوردهی خوی آوی کرد بسر آگرداو نیهش تشنبکا اوی زانی کلکاتی کی آوا دا جنان غیره کن کاتی کی جن غیره دکا نقص و رفتاری نهل سوکوتی آسایی نابیتو لوانه کاردانوی کی نشیاوی لیدر بکوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لدای عیشه تو رن نبو لرگی تو ربون و پیاوتی خوی در نخست بلکو او بجوری کی زور شیاو پیاوتی خوی در خست بجیری و دانایی بخوگری و آرامی ببزو زردخنی سرلیو بقصی خوش روش نیه جیان هر یکک لئیما نخات بر حلویستی کوا نمان خات بر دمکیشو آرائشی که قرسوا او کردان وکانی ایمه یکا کیشکان گوره تردکن یان او دکن با آگرداو دیکو جین نوا ار کس یک واب زانه که جیانی جنو پیاو امی هر جنگو که برکیو دبه امو جاری کش پیاو براو بیه او زور حلیه با پیچوانو جیانی جنو مرد باو دا چیتا پیشو که پیاو جن چاو پوشی لزوربی زورینه که شکان بکنو گوریا نکن اگر ایم والامی همو قصه اگ بدینو لبرانبر همو حال اگ دا حال چین او ایتر جیانی هاو سری زور بخیرهی کتایی دیتو دبیت پاشماوی جیان من بزگردی ببین سر تو تماشای پیغمبری خدا درودی خوایی لسر بیبکی نگ هر خوی لبابتکا خلافان بلکو بهانه شی بود ای عیشه نایوه او غیره کرد باید دفرکیش کند.
او کسی که دیوی لجیان دا سرکوتو بی دبیل لگل سروشتی خلق دا آشنا بی نا بیت رک وک چون هاو رکی لگل جنکی دا دجوله توا امیش به همان شوه لگل جنکی خوی دا بجوله توا نا بیت چاو لهاو رکانی بکا او بزانه چون ماملا لگل مندالکانی خویان دادکن امیش چاویان لبکاتو بو جوری اوان حلسو کوت لگل مندالکانی خوی دا بکا اهمو قناقی که جیانو اهمو کاملگایک صروفتو هستی تایبت بخویان هیو لیکتر جیوازن او کسی که با یک جور ماملا لگل همو تمنو شوینک دادکا وک او پزیشکوایا یک جور درمان بو همو نخوش یک بنوسی تو رایی دلی مروف کردکاتوا کاتی که توران بریار مدن او کاتی که مروف تو رایا وک اووایا لآویگ دا سیدی دا مچاوی خوی بکات که دکوله خور را گرتا آوکا سار دا بیتوو کفو کلی دنیشیتوو من دا بیت پاشان لخود بروانا جیانی جنو مردیش هر آوایا دی منی کتر بالام جولی بی بنا دیارا جولی بی پیاویگ بو سر و سیمای ناشرین بو کورت بالا بو هیچی نبو زور هجار بو چک چک آماده مرد با پیاوی که آوهاب که نجوانه تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نجوانه تا جوانه که سراغی هجاری که بداد ندولمنده تا ناشرینه که بشاره توا امو سرمایه که جلی بیب او بو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش بیست آی لو سرمایه یا چند بنرخو گورو هجایا ای لو بختی که جلی بیب چه بختی که گوره بو هر کس یک او سرمایهی جلی بیبی هبه هر گیز توشی زیان نابه مروف لگل او کسا دا حشر دکره که خوشی دوه پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بید بدوای کچک دا دگره تا با جلی بیبی بخوازه بپیاوه که انصاری فرمو کچکتم بدره پیاوه که و تی بسرچاو قربن پیشکشد بید پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید فرموی بو خومم نیه پیاوکه و تی ای با که تا قربن پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی با جولی بیب پیاوکه و تی با پرسیاریک بدایشی بکم پیاوکه روشت و بولای جنکی اگه داری کردو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم داوای کچکیانی کردو با جولی بیب جنکی و تی نابخوا من راضی نابم پیاوکه ویستی هستی و برواتو بو خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پی بله قربان کارکا ریتی ناشی توشنکم راضی نیا لو کاتده کچکیان هاتو و تی که داوای منی لئه و کردوا و تیان پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید کچکه و تی دی باشه ایو ولامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بنخیر دادنوا من خوم رازیم و خدا زایم نکد او سرگیری کرا لو کاته دا غزایگ هاتا پیشو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم عادتی وابو همو جاریک دو بدوی توابونی غزاو جهاد دا گراو دی فرمو اری کس نادیارا او جارش فرموی اری کس نادیارا هاولان فرمویا نخیر قربان همو دیارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلام جولی بیب نا دیارا تی برون لنیو کفرا وکان دا بدوای جولی بیب دا بگرن هاولان گرانو جولی بیبیان دوزیوا جولی بیب لنیوان حود کفراو دا کوتبو حود کافری کشتبو پاشان کسی کتر اوی شهید کردبو هاولان ویتیان قربان اوات جولی بیب شهید کراوا پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تشریف ی روشت سر ترمی جولی بیب لبه فرموی حود کسی کشتو و خوشی شهید کراوا امل منو منیش لأوم یعنی رگاو مبستی منو جولی بیب هر یک رگاو مبستا که یک تا پرستی و رزامندی پر وردگارا دوائی تا توابون و حلکندنی گر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سری جولی بیبی خست سر باش کی خویو دوائی خوی ده یلای نیو قبره و او بس بو او کچکا بو جوره ولامی ده خوازی پیغمبری خدای درودی خوای لسر بیدای و
او لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی به جلیبی کرد اگینا خوی بدل راضی نبو اماش معنی وانی که ایتر با پیویش ناشنین بید بلام جوی مدنیو کچی خوتانی پی بدن حضرت عمر دی فرمو بزور کچکان تان مدن با پیوی ناشنین جنانیش اویان پی خوش که پیوان پیان خوش یعنی چون پیو پی خوش جنکی جوان بید به همان شو جنیش پی خوش مردکی جوان بید اوش نیشانی بی روشتی یان بی دینی نیه نخیر اوست روشتی که خدای گوره بجنو پیوی بخشی و با اوش بلین کدوای اوی کچکر راضی بو لبر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مرد بجولی بیب کد پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکل نزای خیری با کرد و فرمی پروردگارا بلیشا و خیر و فر و برکت بر جینی بسری دا خواه هرگیز جیانی نخوش و تنگ نکی دعا و نزای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گیرا بو او کچا دوای شهید بونی جولی بیب یک یک بو لجنه هر زنگین و دولامندکن یک یکی تر لما فکانی دایکو باوگ اویه که کسی که باشتر و زاناتر بو کچی خویان پسند بکن راست ایمه وک مسلمان فرمانی اومان پیکراوه سرطا و پیش هموشتیگ حوالی دینداری و بیرو باور بپرسین بلام خو اگر همو صفت جوان و باشکان کو ببنوه او وک دالین نور علا نور خو اگر او پیاو جنا کچکی خویان بجولی بیب ندایا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نتو ردبو نلیان عاجز دبو نزوری شیلی دکردن چون که همو خیزانک پیورو راو بچونی خویان هیو دبی رز ده پیورو راو بچونی هموان بگیره راست سروتو سامانو جوانی و او بابتان وک خال لبر جواندی ده خوازی کرده دجمیدرین بلام خو بگومان دولمان باشتری نیه اوتان خدای گوره دولمان ده که وک قارونی بر بناخی خاک ده خو خوان پیشش قیزونو بزرون نیه اوتا ذاتی که مزدی وک حضرتی زکریا در تاش بو اوش من لبیر نچه دوزخ زور کسی تی دایکه لدنیا ده بشکلو شیوه زور جوان بون بهشتیش زور کسی وای تی دایکه لدنیا ده زور کرت بالاو ناشرین بون نابی ایما بر بی دنیا قیامت بپیوین نابی هر بسر و سیما بر ریاری چاک و خراپی خلکی در بکین بابتکا وک او وایکا تو بتوی کاریک با کرکت بدوزی توا بلام رازی نبی سر جادو کولان گسک بدا لکاتیک دا او پر ریزی او کسانش دا گره که گسک لیدری سر جادو کولان کانن خوشویستانو برزان لیر داو بمچشت حتی نپایانی علقی کتر لبرنامی لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خواهی لسر بید. تا پی گشنوی کی دیکا شاد و سرفراز بن. خواتان لگل و سلام علیکم و رحمت الله.

برای خدای گورو میربان عزیزکانم صلای خواتان نبت برنامه کتب ناسی امرو زور لای مبست که کتبی کی تری نایاب و کتبی کی دانسقو اتوان بلم دگمن اجلم بواریا با ایو بناسینه امی کردزمان امی که خومن با کردو با کردستانی دزانین و دناسینین امی که خوشبختین اکی کن لو ملتانی که لناو جیهانا کمترین ظلم من لخلق کردوا اگر ظلمش من لیکرابت اتوان بلم زور قینا لدل نبوینا و زور بیر من لطولستد نو نکردوتا ام ای که ملتی کن اتوان بلم یکی که لو ملتانی که زورترین جماری دانشتوانی هیو و استا ولاتی نیا و حکومتی نیا بریتیه لأهلی کردو اهلی کردستانو ام خلقی که لسر ام پرچه سر گوی زویده جین که پیدالن کردستان امه که شتیگلوشتانی که دکره شانازی پیو بکن بریتی به لمسلمان بون و دیندار بون من بداخل و زور جار للاین هنده خلکانی هرکیو پرکیو للاین هنده خلکانی لهیچ لبرده نبوه و زور بداخل و خریکه ام شانازی بونش من لیده سندجته و ولکه دار دکره و خراب دکره کتبی که اما نویم جاره چاب کراوه چابی نویم کتیب یکه که اتوانم لمیخی که لو کتیبانی که بری دل دا گریت اوی دل دا داد اصوده یکت پیده داد که سپاس بخواه که بم جوره میجوی ایما لگل اسلامتی و دینداریه بردوامی هی و دیر جایی ام چوارده صدهی که اسلامتی و دینداری و کتا دین کتا کتیب کبریتی لقرآن هاتوا و کتا پیامبر که هاتوا پیش قیامت و پیش کتای هاتنی ام سیناروی که دان را و گوی زوی یما دستو پنجه من لگلا نرم کردوا و لگلا حل من کردوا و زور بجوانی و مضبوطی ام پیام من ورگرتو کتیبه که بنای کردستان لبردم فتوحاتی اسلامی ده ما مصایی که عزیز بنای حسن محمود حما کریم ام کتابی نویسیم. ام کتاب برزن که دلیل کردستان لبردم فتوحات اسلامی ده. چاپ منی گشت چاپی کردوه با سپاس و که تو آن برم کتابی که کتابی کی نایابه. کتابی که رنگ زور ساده نبی بو خوانده وی برزن. کتابی که جمعی پرکانی طبعا کم نیا حوصلتو باید مثلا نزدیکی سی لپرگ اگر هنوسین و بعد بید. که تا کتیبی که پیوستی با کاتا پیوستی با زمانی که تو دانشی دراسه که ام کتیبه با سیاسی کن زور گرنگه با اندام پرلمان زور گرنگه با دانشان کارکان زور گرنگه با کسانی که کنتاکتیان هی لگل عربه لگل ترکه لگل فارسه با برزانی که میزگرد رکخن با برزانی که بابتی عینیان هی زور گرنگه با برزانی که لتلویزیون و لرادیو کان اجدا کن و هندی جار ام جور برنامه آن بیوی خلکانی چوار دوری خو مانه بدن. ام کتاب با کسانه باشه که به مبزدیان به مبزد حق دیکو قینی کن برابر با دین و برابر با دینداری ل دلو درونه هی. ام کتاب با کسانه باشه که هر لبلاش و حلاج یعنی جاری و هیا خوش عجیب لیده لباشه من نفر بوا خویشین و مر کردو تاو. بود جایتی کدنی اسلام و بود جایتی کدنی اسلامتی و دینداری چی قازان جه که اینجا روی بزید به نفر کادی لدروی ولاد یعنی لناوی ولاد یعنی والی فلان و فیسار قینا نانی لی اخواد نان لم جویندان و نان لم قصان و نان لم ناشنی کدن اخوادو لسری الوارد بلان فلانی و فلانی و فیسار تو بو تو امام استاد توی اندام بونمونه مثلا اندامی لجنه زانکوی یک سروک زانکوی یک فلان یک ویزه تو بود جایتی اسلامتی و دینداری بکید یعنی که بود چو معاشه که خودت ته و برانامو شهاده خودت ته و جیان اتوانی بر ری بکید چی داوه لم ماستاو تیتی و چی داوه لم حق دو قینه برامر به اسلام و برامر به دینداری و اتوی میجوی که چوارده صدهی بسری تاو و ببیانوی که زور عجیب و غریب کرنگ خوشت باورت پی نبید من لپیشکی کتابکه او جیاواز دکتیبه که که باسی فتوحات اسلامی دکات و باسی بانمونه مثلا نوچه کردستان دکات ولم پیشکی کتیبه کشتی که جوان بینی نوسر پیشکشی
چون بله پیشکشی دو دایکی دکات دای بابلین دو آفرتی برزی دکات با بابلین آفرتی یکمی که دیار خیزان و خانواده خوی بوا که بدم نخوشی و بدم بیتاقتی و لکاتی هیلاکی و مندوبون و بیتاقتی کانی تویا لکاتی آزارکانی تویا هم کتبه مستیو که ایچه که بابلین نوی عایشه خان بوا که ایچه که آفرتکان و خیزانی خوی بوا خیزانی یکمی بوا دیار امری خوای کردو و کوباز دکات که نخوشی که و بیتاقتی که نیهشت و پیشکشی آفرتی دو میشی دکات که دل زور به روسوری و زور به ورزه و زور به احترام و زور به بجوانی مضبوطی افرتی خیزانی بناری خیزانی یکمی بخیو کردو و جیان و گزرانی لگل برای کردم اما جیعواز ده کتیبه که ام بابتا باز کرد بس که لپیشکی کتیبه که خوان مو بشتی که جوانم بینی که زور گرنگ و مهمه که اما استامتی اما من فیرده کرد دینداری اما من فیرده کرد او یکمین لخانواده پارزانی او دومین بوسم ل لا کسانی که لخانواده که زور برز و مضبوط و چاکن و بلگه لسروی که فتوحات اسلامی امجور کسایتی و امجور افرتی بو ایما و کل فرهم کردو و درست کردو لولاتی اوروپا و امریکا و فلان جن منالی خوی و پیاوکی خوی بخیو ناکات است لولاتی خو مانو لمولات اسلامتی و دینداریانی که های و لیرو لخلیج و لولات عربی کانو لولاتان شکه اسلامتی و دینداری تدایه افرتکن نک هر منالکانی خوی زود جار منالی خیزانی یکم و دوان بونو مثلا که پیشتر پیاوکه هی بو جا امری خوای کردو یعن طلاق دراو جا بو توا اوانش بخیو دکاو زور بجوانی به معزز مکرمی و بدری جای 30 سال و 40 سال و 50 سالش پیاوکه خوشی بخیو دکاو رزیده دگره بوی ام پیشکی ام پیش جوان بو هر بو خوی او پیشکش کردن براستی بشه کلم فتوحات اسلامی که ایمه ورمان گدو طبعا کتیبه که حوصت و سی لاپره برزن يعني كتبه كي بشكولة نية اقل الاول و تاخير باسي بكي تقريبا حوصو سي لابره بنزي كي پنجاسر شاوي عربي بكاره ناوم عزيزة بو برزاني كما مصاي كردين و برزاني كباسم كما مصاي آينين و برزاني كدانو شتيق لسر ميجوي لسر اسلام شتيق بنوسن لسر كرد شتيق بنوسن لسر كردستان شتيق بنوسن يعني براسي غدره بو جنابت كا اما جیک بم کتابه نکیت و چایک بم کتابه نقشین چون 50 سرچاوی کوردی به کار نه و نزیک این 50 سرچاوی عربی به نزیک 70 سرچاوی کوردی و گوواری به کار نه یعنی به توتالی به مجموع لم کتابه حصت سلا پریا کوردستان لبردم فتوحات اسلامی ده 120 سرچاوی عربی و کوردی و گووار به کار نه دراوه که اگر هر یکان به نزیکی باسی که تقریبا 200-300 لا پریا بیت بزانه چند هزار لا پریا خوندراوه توا و سیر کراوه و سودی لورگراوه بو نوسین یم کتابه تکایه و کوله بهندی ورگرن و تکایه ایشی لسرکن کاری لسرکن برزن طبعا هاتو کردوتی بچند بش بشی کوا من هروا آماجه بهندی بشی دکم یکی لبشکانی که یکی لچابترکان و کتابی یکم باسی دکات که انما تو کتابی کت بدستوه که انما تو سرچاوه کت بدستوه لما دو بو مدینه باز دکات یعنی لدولتی ما دو بو مدینه باز دکات که لما ويا تقريبا لا نزيكي چن لا بريكي كم باز دكات كا طبعا دولتي كبو بناوي دولتي مدينه دولتي كشبو كا كورد يا جياو ام دولتي كا ام ناوچي كي ام تي جياو زور گرينگ يعني تو لسرتا ام معادله بزانيت بزاني او ولاتو مملكتي و او دوله داريك اسلامي تياغ شكدوا و يمج لو كاتيا لچي ابو يعني 1400 او نصال کرد لچی معادله و لچی حاکیشه کابو لا پرچ لوحو تابابت کی خوش باست که دوی جوی که اسلام براسی هیچ حکمت کی کردی نرو خانو بو هیچ کسی نانو پیازی پیو نخوا منو توی کرد دولت یک ما نبو حکمرانی و دسالات کی زور گوره بلین والا اسلام هات امیلی سندینو کما بو خوی جگه خفته یعنی خوزگه همان بو ایو بلان بعقد و باتفاق و بر ریکوتن و ترتیبات و مضبوط لگل اسلام ریکوتن روی بدای و حکمت داری و دسالة داری و کد دولتی بودن مون مثلا دولت داری رومانی کان که وقت ها بود ساسانی کان ها بود فارس کان ها بود آن حکمتی آن ها بود دسالة آن ها بود هیزی آن ها بود بلام با کرد بداخو جا خوابیم نگری هر وقتش خو خور بینا خوابیم نگری آو وقتش هر خریچی کلاوچیتی و بزم رزم و جاشایتی بینا کم اما ناشین کردنی میجوی خو من نیه بس خفتی لی دخوی یعنی بدري جای ام چندین صدای بوستر کرده یک من لی زنون نبو که براستید ایش من بو که کار من بو که با عقل با منطق با برنامه با پروگرامه بو هنید دولت ها بید بو نمونه مثلا لسر سنور
لواتش بقت شاري لسر بون خليج لسر بقت شاري كي ما بي بو هند الدولات هبل لأوروبا لأمريكا لشونان رنجة بقت يك إلا بشكاني كردستاني خومن نبد لجماريا ل ل ل ل لأريايا للروبرة كواتا هندي شت هي كرنجة أو جيجي بعد كده النبي اللي ريا برام هندي أهمجي بهندي بعبد كدوه لا هاد لا ده بابن الكتاب كه بعبد كتيري بعد كدوه شابتر كتير كه بنايو كتابي دوم ناوينا ولا مدينة وبو مدائن كمش بخوي بعبد كتيره لبيني مدينة ولبيني مدائن يعني تنانت كرتي كي بعد كدوه درباري دروزبون إمبراطورية فارسي ساسانية كان دولة فارسي چون دروزبوا وشوازي دروزبونا كي وشوازي حكما كي سنوري ده صلاة كاني يعني او هولاني كاللو سردميا طبعا خطان شاكزان شان قد بيك هبو لكاتي سرداني بابن لكاتي سرهلداني اسلامتي ودين داريا لقد بيك هبو للايكي تروا روما كان هبو للايكي تروا فارس هبو ساساني كان يعني معنى شان قد بيك بونا حتى تنان هند العلماء دلان يعني براستي او وقتا او دولة داري هبو للصين كل وجه دولة داري هبوا لو وجه هز هبوا لو وجه دصلاة هبوا توزي دور بوا لم معادلة شرونا بو خوين شرنا لبيني خوينا كردو ويكتريان لناو بردو وشر خوينا زور جاري وهي مليونيان ليكتري كشتوا لو لاوبون مثلا هندية سورة كانوا لو لاوبون مثلا لمنطقي أمريكا وش دصلاة يكبوا هز هبوا قوته بلام ويك النزيق بوا وكونتاكت يكو وكوريت بريك داني هبوا لبيني مسلمانان و چوار دوره که براسی به تابتی هزی روما کان بود لگر هزی فارس کان چون امانا نزیک بودن لو ده صلات و لو هزده و که دروز بود به ناوی اسلامتی و دینداری بود نهشتنی کویلایتی بود نهشتنی همه اشتانی که هب بود بایه طبعا بابان لسر تاوه که پیغمبر درودی خواهی لسر بی خوی وجودی هب بود او وقتا هول هب بود با قصه کردن یعن پرچه کردار یعن هندی جار هرش بدنش با سر روما کان بلام تبن لدوائي پیغمبر درودی خواهی لسبه اینجا نخشکان و پروگرامکان تر فراوان تر بو فتح کردن کناو نرا فتح کردن که براسی اتوانم بلن فتح کردن بو لدست وکول رزگار کردنی هنده نوچه بو لدسلاتی دکتاتوریک لدسلاتی کسی که همو خلککانی بکویله دزانی لدسلاتی خلکانی که فرعون آساد هزو توانا و طاقه و وزه و کچ و کر و جن و مال و منالی ولاتکی بکر هنه و بخوی بویا نقشه ابو بکری نقشه ابو بکر هی که بو رزگار کردنی عراق لدستی فارس کن طبعا خودتان شاک زنن عراق زور نزیگ بو لولاتی سعودی استاکی و لمکه و مدینه و زور نزیگ بو بویا نقشه و پروگرامی که هبو که او وقتا دولتي عراقي او اختك ديال دولتي عراق بو نابو بو شوازن بس او ناو تشيك استاكي في دلن عراق وبدوي عراق شا مثلي ناو تشكاني فارس دسي في كردوا حكمي فارس كلم ناو تشيبوا لم كتابي كردستان لبردم فتوحات اسلاميه نخشها بو بروغرام هبو خالد كوري وليد تقريبا دوي وتمنى لا فرحش تاو تشوار خالد كوري وليد سركدي سباي عراق بو طبعا كاتك فتح كراوة كاتك هيرش كراوة بو عراق كاتك إيش لسر عراق كراوة جاكا برنامو بروغرامي دان راوة كقياديك لما منطقة دان دير طبعا ديار خالدي كوري وليد دان راوة إنجا دانش جاي سربازي خالد و هنر جنجي كاني لا برسطو دوانزيا باز دكات كات چي كراوة چي نكراوة چون إيش لسر او كراوة كا برا برا برا نو عراق بين كا بيام خوشا لو سيش لا برايا بيخوان وكا دبی به براسی سجده بو خواب برین دبی سپاسی خواب کین که ام شوازه هاتو ام اسلوبه هاتو ام برنامه و پروگرامه هاتو لما کوم دینه و بو عراق و اگر نا بداخو استر رنگ هندشتی عجیب و غریب ما بپرستای که رنگ خوش من قیز من خوام هم کردات ولی چابتری که تره لبشه که تره بنایو کتیبی سی همه اینجا هواش هواش طبعا خودتان چاک زن لما کوم دینه و که هاتون بو عراق اینجا لعراق و او سنوری طبعا سنورکانی وکوتم او وقت سنوری کی تایبد من نبو بناوی سنوری کردستان و بای برایز یک من لینه بیت خویب که با فریاد رسو بله نیان هیشتو اما بای دولت من ها بای فلان بای دیز احمد نبی که دستی گرتوی که دستی گرتوی و هر باسی سرطای اسلام نکن باسی سرطای کانی شرشکانی جناب تانکن که دستی گرتو نکن ام ولاتا شار بشار دقه با دقه تسلیمی دجمنو تسلیمی چوار دوری نکریتو که واتا بشی که براستی
سیاست امپریالیزم بو بشه کی سیاست نیو دولتکان بو ک نه گونجاو و نه انهشتوا بداخوا لګل دسته کل کردن لګل بناو جاشکان او بناو بکری ګیرا او بناو او خلکانی ک لولاتی خو منه بو بویا لکتیبی سیما و کوباسم کری جاکه توزک زیاتر برو پیشت د چ سپایستان دغات سنوری کوردستان و مسنه باسی مسنه د کار کدبته سرکدی سپای اسلام ل عراق ده و انجا هواش شواش طبعا بعض دکات اما نه هر یکی بچن لاپریک باز کرده و برزن که سنوری بابون اسلامتی و دینداری ل مکه مدینه فراوانتر کرده انجا هواش شواش هندره بو هندی سنورکانی دولتی فارس هواش شواش انجا هندی ل عراق رزگار کرده گشت نب سنوری کردستان انجا که فتوحات که گشتو تا نو کردستان و لو کاتشا بداخوا ابو بكر الصديق خواي قول لي رازي بيت وفاتي فرموين جاكا سردماني عمري قري خطاب ديتا بيشو لدوايا وانجا هندي خلقي ترديت ابو عبيدة ودبيت السرك دي عراق ودواي ماويق للا فرصة وسيوشش عباسي او دكاتكا فارس بمو نوسط او جيشي اسلام هجومي كردوا هاتو بو نو عراق وقشتوتا سنوري كردستان خوشان شاكا زان كردستان بشيكي نزیکی بابلین توان بلند چند او چند پارچه که بدست دولتی فارس و بوا هواش هواش هجوم کراو ایش لسر و کراو هواش هواش بعکس و اینجا که دیج پرجا کرده دستی پیا کرده و که خو ساز کردن و خو ساز کردنی پاشایان و دستی کرده کانی فارس دستی پیا کرده و لو کاتیا مسئله رزگار کردنی مدائن دیتا که و که تا چند ایشی لسر کراو و تا چند کاری لسر کراو للا پرسه تو شصتیه که بابت یک باز دکات که طبعا کتابی چهارم و کتابی چهارم نویسنده کردستان لبردم فتوحاتی اسلامی ده و کاملا بچ باسی دکات و کاملا بابت باسی دکات که سپای اسلام تقل سنوری کردستان داد من دمای بیه مجوره من دمای بکولد ام پیام به ایو بگینم هر وقتی سپای اسلام چون بود جنگی جلولایان گلالی پیدارن چون بو چون نبو رزگار کردنی خانقین و حلوان و قصر شیرین لدستی فارس او سنوری که استش لبین کردستان و لبین فارس هیا او برزانی که بکولد نانو پیازی پیوده خود ای زحمه نبی همو هم سنوریان دزانن چون هاتوا دزانن خلقه که چون پیشوازی لفتوحات اسلامی کن کردو دزانن کشتونان و برینکان چون بو ای هیچ معلومات یک تنها درباری اوی که خلق که شارزاییان هبو درباری هجوم کن شارزاییان هبو درباری دین شارزاییان هبو درباری دینداری و کچون استاکیه به داخوا یعنی علی چوارده صده پیش استر رو دهند یه جار بوی که گنج یکن یشتی باش و پیامی جوان ور نگری جین پیامکی لیکن با دیوزما لیده کن با داعش لیده کن باشتی پیس و قیزون لیده کن باشتی فلان حچی اشتی که پیس و قیزون هیا اتر لا بابا پوشیه دیوی ناشرینی کرد استامتی و پاکیزه و پاک و تمیسی بیر دیوی ناشرینی کرد و دنیای او وقتش هر هبوا او وقتش هر بوانون سیاستی خول کردن چایی ملت هبوا سیاستی ناشرین کردنی رگزی برانبر سیاستی با قیزون کردن سیاستی با وکو آلید ناشرین کردن و با وکو آلید لبر چاوخستنی هیزکی برانبر هر هبوا بویا لبشی دوما هر لم چابتری اباسی و دکات که تقریبا جنگ وستا و بو ماوی دیالوگ دسی پی کردو هر وستی کورد و رایم جون نسان سره بارا و تنانه لا پرا نسطو نو تو یکا تقریبا بو ماوی نزیکی چن پین شش لا پرا بس باسی را پرینی خلقی شار زور دکات اپیم خوش بی خوینم را پرینی بو چی رویدا ولا سر چی اساس یک بو لمو بو درکی خلقی شار زور براستی به همشت یک رازی نبونه و دس چن خوش بی لزمانی بعثا خلویستیان هبوا لزمانی انگلیزا خلویستیان هبوا لزمانی عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف و آنی اگر میجوب خانی تو خلویستیان هبوا لزمانی دوای انتفاضی خوشمانه هر خلویستیان هبوا هر خلویستیگ یعنی به معنای کلمه لزمانی بونو مثلا وکو حلبجا خلویستیان هبوا همیشه خلویستیان هبوا همیشه به هموشتیگ راضی نبونو دانه نیشتونو جوانو بختبلن تذکره بکلاوکی خود تو بابا اینه باد کامش صفتی که زور جوانی ام عزیزانه که امیده که این بردوام صفت جوانانه لگنجه کن و لخانواده کن و لم خلکانی ها بید بوی که دایلموی گورن کاری کن بند بویا اینجا ایج لسر اوه دکات طبعا فارس و روم خوان ساز دکنه و
لكتابي كردستان لبردم فتوحات إسلامية باسي ودكاد لابردو سطو تقريبا سيا شوارا باسي ودكاد كإنجا كفارس وروم تودي قد بدأ سبيل دكيتو كشعب طاقة إسلام كما وبم جورا لولا الروم دانا جيريب ولولا فارس دانا جيريب وستويتي بوانونا داجيري بكاتو وستويتي لناوي بريا بويا لابردو صنويا ولبشي سيمي أمبابتي أم اكتبه عباسی و دکات که هواش و اینجا جنگ دستی پیک داد، جنگی ماز بیزان، جنگی تکرین، رزگار کردنی مسلمانه نواد، جنگی هیت و قیرقیسی. یعنی کاملا خال باز دکات که کاتی که بابت کرد خوانی تو، کاتی که کتاب کرد خوانی تو، دلایت براستی تاک کانی کرد، مامستانی کرد. ایمیه که چندین ساله کردیان پیوتین مشغولیان کردین به هنر شعری کردیا و مشغولیان کردین به هنر بعبتی تواو کرو تواو کری تواو تواو نازنم چی فلانو بکرو بکر تواو قینا اما نزور باشه چه که هتونه به هر خراب نیه بر زمانه کمان بیزاین ولی من لایکی تر و خفت دخون که اگر مکول مبالغه نبیاد دست در دمنی هفته کانو هشت کانو آوانی کمیجوی کردیان نوستی و زور به حق دانه نوستی وانه و زور نهاتون با تواوتی تی هلکیشی کن با فتوحات کن تی هلکیشی کن با دینداری که زور باش تی هلکیشی کن بایی که روداوه کن چون رویان داوه یعنی همیشه آنه که درباری کردشتیان نوسی و هولیان داوه یعنی بداخوا عرب و کشی کن با دینداری که زور باش تی هلکیشی کن بایی که روداوه کن چون رویان داوه یعنی همیشه آنه که درباری کردشتیان نوسی و هولیان داوه یعنی

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: برنامه جهان جگرگوشکان برنامه اکی بروردیه و روشن بیریه جگرگوشکان این رخوه دیک باک پشکش دکات ام برنامه روشن دوشمان بخرده کرد رادوی دنگی اسلام برنامه جهان جگرگوشکان هنگل یکمه و بنیاندانانی دهاتوی که کشو و دروشاوه برونه کردی مسلمان جگرد گوشتان این روز دتوانن بلزهید کن لبرنامه و ناردن برهمه کانتن واتسابی جماره 0-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-
1: جگر گوشا عزیزکان سلامی خوای گورتان لیبیت فرمون لگا برنامه جوانکتان بمهیوه سودی لیور گرن
0: وانی دوام لکتابی قرآن پیروز لموانی دفیر دبین جگر گوشکان زانستی جوان خوای نوی قرآن پیروز زانستی تجوید زانستی تجوید زانستی که پیوست قرآن خوای نکان فیربن او زانسته بنما ويا ساكن وندكاتوا كبيوس لكاتي قلنا القران بيروز دا رتاو بكريت فما دكات ثم شويكي قران بيروز بقنينوا وكبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم قندويتيوا استعاذة بسمله لكم استعاذة بيتي لو اتني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتا فانا دكرم بخواي جورا لشر الشيطان نفرين لكاو استعاذة اتيكنيا القران بيروز بلام سنة رابيش دست کردن با قرآن خويندن لهمو كالك دا بخويند ريت كاتيك دست دكيت با قرآن خويندن شيطان لدلو درون من دا خيال درز دكات واقاما لأتكان نامند بويا گرينج خوما بدينا پناي خواي گورا حتى رابيلو دل روكي شيطان دور بي دوام بسملا بريتيل وطني بسم الله الرحمن الرحيم واتا مناي خواي بخشنده مهربان آياتك لقرآن بيروز سنة لدى سبيكي قرآن خويندن ولسارتا هموكات دا بخويندريت حتى بركات دار بيت.

وانيه كم لكتبي روش تو اكاري اسلام لم وانيه فردبم ادبا كان دس فكردن دس فكردن بني خواي جورا بيستا فيربن كامو كاري تجرين بني خواي جورا دس فيربكينو بلين بسم الله كاتو شويني بكار هينان بيش همو كاري تجرين بيش واندنوي قرآني بيروز بيش خواردنو خواردنوا پس دست به کردنی خواندنو نوسین، پس چون جورا و درچون لمال، پس قصا کردنو گفتگو کردن، پس خواتنو دعای لخو هستان، گرنگی هست به آرامی و پیارز راوی دکین، بردوام، خواه گوره من برد خاته و پیوندی من لگلی، به هز دکت، لکت سختی و نخوشی ده، دبیت ستساوی هز و آرامی بودل و درون، کارکان من آسان و پر برکت و پیروز دکت. دست بکردن به دستی راست لخواردن و خواردنوا توقع کردن سلاو کردن پیدان و ورگردن شتومک پاشین جلو برگ لسر زمک کار باشکان ده سنت به دستو به دست لای راست دست پی بکین دستی راست من بو کارجان و پاککان بکر دهینین چون که اما نیشانه ادب و رزگرتنه لخو منو بران برمن نیت پاکی مبستی باش پیش اوی دست به هر کارک بکین لدل خو من در دلم من او کارده کم بو اوی خوی گوره لخو مرازی بکم دلی دی کباکو خوش بکم ببو من کسی که باشو بسود کارکم پر واته و پر برحکت تر بید اما دکای و ریخستن ام عدبه یرمتی ام ایمن دال دادد که با پیش وقت اما دکاری بو کارکن من بکین بو خواردن دستکن من بشوین و پیش اوی دست من بنا خواردن بکین بو خواندن کتیب و قلم و دفترکن من لسر میزه که رک دخین بو یاری شن یاری که آماده دکن و یاری کن رک بخین اگه کاره که پیوندی با کسانی تروه هبو داوی مولاد بکن که تکن من دابش بکن و که تخوندن و سرقالی خوندن بین و یاری نکن.

وانيه كم كتابي فقه اسلام لم واني دا في دبين باكو خاويني واتي باكو خاويني باكو خاويني بريتي على الشيوازي كي جيان كتي دا مروف جستا و جنجا روشتي باكو بيجت دروز بيت باكو خاويني ام بشانا دا جريتا و يكام باكو خاويني دستكان دبد لم كاتا دا دستكان من باقا و صابون بشون بيشو باشنا خواردن لكاتي هاتنو هتنو بو مالوا دوی دستان هشتی کی پیسی ها بگرین دوی هتن دره ولی توالیت دوی دستان لخوین و برین دوی رشتینی خول و خاشک دوی دستان لهر آجلک دوی کوکو بجما دست کردن با دم و لوده پاکو خوانی جستان پیستی گرنگی با پاکو خوانی جستان من بدین لهندک ورزده همو روشه کم بد بدو روش زهره خوامان بشوین هندی ورزی تیر با پی پیویست خوامان دشوین پاک و خوانی پوشاک کودلو برگ پیویست پوشاک کن من پاک را بگرین با پی پیویست بیان شوین پوشاک کن من با پاک لشوین خوی حال در بگرین بردوان پوشاک کن من بون خونش بکنو گروی پلاک کن من پاک را بگرین پاک کرنوی دمو ددن پیویست تلم کات ده دمو ددن من با فلتو و هاویری ددن یعن سیوک بشوین دوی نان خوادن پیش نجاکن پیش نستن دوی شرینی خوادن کاتی لخه خواستن کاتک هز دکین و بونی دمان نان خوش بوا سودکن دن شدن رگری لکلور بونی ددنکن دکت بونی نان خوشی دم ندبت پرزگری لطن درستی پوککن دکت ددانکن و پاکی سپیتی دهی لطوا تن درستی گشتی جست دپارزد نینو کردن سودکن نینو کردن یک کلا سنتکنی فطرت و سرشتی مروف زیبت زی کردن سنتا و پاداشتی لسر ورده گرین نینو کردن دست و قاسکن من پاکو خوانی زادر من ببخشت و سلک لجن نینو کردن من کنابتا و یارمتی دیارا با پارستنی تندر

روشک لروجان لشوینی که پر لسروشتی جوان و آرام یک شاخه که بو ناوی ناره بو. ناره زور حزیه که یرمتی همو آجالکانی هاوری بدات. هچ کاتیک کسی که پیویستی به یرمتی ها بوایا ناره لبه ابو بو یرمتی دانی. بو نمونه روشک یان رشبه یکی زور بو که وای کرد هنه لبالندکن هلانکه یان بروخید. ناره ارمتی یان بو دروز کرنوی هیلانه جاری کیتر یا خود جاری کیان پا پوله یک مالکی لیون بو بو ناره ارمتی یا بو اوی مالو جگا که جاری کیتر بدوزه توا روژه کیان ناره زانی که از کی که هوری نخوشا پیویستی به ارمتی یا ناره به پیویستی زانی برو تو سردانی بکد بلام از که کلشوینی کیتر بو که دور بو لناره بوی ناره با هورکانی آلید من اروم چند روژیک لیره نابم اروم گشتیک اکم ایوه بی اگتان لیک تری بید و پی پیویست یرمتی یک تر بن هورکانی ناره شلین خمت نبی ناره تو برو و گشتی خود بکا ناره ارواتو چند روژیک اگه لازکه که ابید لاؤکو با تواوی باش ابیتوا اینجا با دلی که خوشو اگره تو بوشوینو مالکی خوی بلام کاتیک اگه توا سیرکت جوانی و سروشتی باخکه هیچ وک خوی نیا هموش دیک جوانی خوی لدست داوا ناره زوری لسیره بیت ایا چی روی عبیت؟ کرویش که کیت به ناره علید ناره که تو لیره نبوید رو بروی چند کشه یک بوین یکی که کرویش که کن همو گوی زر و خواردن خوشکانی لخوی کو کرده بویوا بشی کسی شینه ایا؟ بای زور اک من بر سی من بو و هیچ نبو بیخوین. هر وحا قازم راوی کن شریان بو رو برکن یان داگیر کرده بو. ناره بخیره دستکت به ارمتی دانی همو. یرمتی او آجالانه ایا که پیویستیان با او بو بردیانی بولای رو بره کی بحشو. و خواردنی دا بش کرد لگل همو آنه که بر سیان بو. لطوهی ناره بیری کرده و. چون یرمتی حورکانی باد بو اوی توشی کشی وانه بنجاری گیتر بو اوی چاره سری امب کاد ناره بباشی زانی که همو حورکانی کب کاد و چن آموشگاری کن بکاد پیوتن حوریان اگه تن لیه کاتی که یرمتی یکتر ناین چی رو اید یرمتی و مهربانی نمینید جیان جان نمینید نبید تن حبیر لخومان بکینوا لیره حورکانی حلکانی خوان زانی کرویشک کوتی وام زانی بیت خواردنی زور کوکم و نوک بشم نکد بیریشم لکس نکرده و اویش حاله یا مراوی کانیش آلین ایمه لسرشتی که بچوک کشه من دروست کرد ابوه زیاتر اگه من لیک بایا و من نکرده همو آجالکان فیر بون که چون هاوکاری یک بکن ناره ببینینی هاورکانی باشه و زور دلخوش بو ایزانی که اوان فریوانه ای که بنرخ بون. لو روژوا همو بختور بون. نارش ترسی اوی نما. اگر روژه گشتک بکد و دور کهوتوا ایزانی که هوره کانی بجوانی آگان لیکتره بید. گرینگ ارمتی کسانی تر بدهین و تنحابی لخومن نکینوا. به هاو بشی کردن و کار کردن پیکوا کمالگه ای که بختور و بهستر درستکین.

0: سنون و تقره کوار رش حال جرابی تو تو زبانی تمی گرت به ام آیتانه من باز کرد کوار ام قناغانه یکم جار پای گرو مهربان خالی لزوی لهمون و عکان کوکر دوا که همون رنگ و شوازه کانی تیایا پاشان آویت یکل کردوا بو تقر پاشان که دای ناو قناغ یک بسری آتو ناو قری لازب بو و تقر رکاو تو زی دز بگرید پاشان لدوائی دانانی ماوی یکی زور او قره تاکو رنگ رشل گراو تو بو نیتمی گرتوا او الحمع المسنون لقناغی الحمع المسنون خواهی گرو مهربان تصویری آدمکا تصویر بمعنى الشيوازي سرو دستو لاشو قاچو دلو زمانو چاو اماني قشتي بو دروسك بنص آيات قرآن خوال قرآن فرميه ولقد خلقنا
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بري
2: الله أكبر الله أكبر

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریز ره تا ایواری لده بتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریز ره حتا بیانی

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چته بهشت و ذکرکش بریتی لا

0: ام فرموديا بيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین او بیله اگر او روژه بمره دچیت بهشت آورد.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی لی ایواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه اوا خوای گوره لآگری دو

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم
1: ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیگ دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو

0: او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوای دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلید هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکر بله او شو هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کس یک وک امی و تبیت

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کند. جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کند. امبرهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کند. کل نوسینی ما مسلم محمد ملا فایق شار زوریا. کبرهمی توجین او من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازو نشیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربن علقی 68 برزن لعلقی را بردوده بس من لهنده لو حکمه نکر که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لکاتی غزای خیبر ده بو مسلمانانی بیان کرده بو و پشتوانی خواهی گوره لم علقیش ده هنده که تر لو حکمه نبازده کین لابو سعیدی خدری و رضای خواهی لسر به ده فرمه لغزای خیبر هنده جاریه من دست گود بیست من رزگاریم بکینو ماریان بکین و لکاتی جود بونده او من لدر و بینی نوا پرسیاری اما من لپیغمبری خواه کردو فرموی هیچ گناه تان بونا نسره بلام اگر ام کارتان کردو بو هوی من دال بون او قدری خواه لعواری او روجه دا که خواهی گور فتحی خیبری کربو مسلمانان آگره کی زور کرابو منجالکان پر کرابون لگوشتی کریمالیو لسر آگره کدان رابون لسلمی کوری عمری کوری اکوع و رضای خواهی لسر بدالید لخزمت پیغمبری خواه دابوین چوین بو خیبر پاشان خواهی گور بوی فتح کردین ایواری او روژه که خیبر فتح کرا هاولانی پیغمبری خواه آگری کی زوریان کردوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی او آگرانه چیو با چشت یکراو نتوا او تیان با گوشت کلاندن فرموی با چه گوشت او تیان با گوشتی کری مالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی بی رجنو منجلکان بشکنن پیاوی گوتی ای پیغمبری خواه آیا دبید بی رجنو پاکی بکنه و بیشوین فرموی او هاب کن لجران وکی انزده رضای خواهی لسر بیده فرمه کاتک خیبر من فتح کرد کری زور من دست کود هنده کر من سر بریبون لسر آگرد من کلاند بانگواز کارگ للاین پیغمبری خواه و بانگی کردووتی آیا آگا دارن خدا و پیغمبری خواه قدغتان دکن لخواردنی گوشتی کری مالی؟ چون که پیسو لکردوی شیطانا ایمش من جلکان من قلب کردوو رجان من که با کل هاتبون با گوشتی کری مالی ابو سعلبی خش نیدالید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کر با عبدالرحمنی کری عوف که بناو خلکی دا بانگواز بکاتو بلید آگا دار بن گوشتی کری مالی تان با حلال نیا بو هر کس شاید من دینید که من پیغمبری خواهم هندگ لهاولانی پیغمبری خواه واتی گشتو بون که پیغمبری خواه حرامی کردوه که گوشتی کری مالی بخوره چون که لپینجه که دسکو تکانی دانه نا هر وک عبدالله کوری اوفا دلید لناو خو من دا قسمان لسرده کرد دمانود بیگومان حرامه بوچی حرامه چون که لپینجه که غنیمت دانیه یا خود لبر اوی برباری خلکیو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پی خوش بو هندگ لبر خلگری روزانه هم ببد لبر اوا جولکه کان هات نه خدمت پیغمبری خواه سکالاین هنای خدمتی سبارت بو کارش پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آموزگاری مسلمان کانی کرد. لعربازی کوی ساری و رضای خواهی لسر به دلاید. لقل پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لخیبر دابزین. هندگ له هاولانی لخدمتی آبون. خوانی خیبر پیاوکی کتی زلی ناشرین بو. هات خدمت پیغمبری خواو آگاداری کرده وو پیغمبریش فرمودی. ای کوی عوف سواری اسبکت بو پاشان بانک که آگادار بن بهشت بو باوردار نبید بو کسی تر حلال نیا. و کوب بنو بون وشکردن و تی کوب وینوو انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پیش نوشی بو کردن پاشان هستای سر پیو فرموی یکیگ لعی و پال داداتو لسر شوینی حسانویو واد زانه و گمان دبات خواهی گوره هیچ تی که حرام نکردوا تنها او نبیت کلنا و قرآن دا هاتوا آگه دار بن سوین بخوا آموشگاری تان دکم فرمان تان پیدکم شتانک تان لی قدغ دکم اوانو قدغ کراوکانی قرآنو یا خود زیاتریش لو خواهی بده صلاتو خواهنش کو حلالی نکرد و بو ایوا که بسن مالی خواهن پیام آسمانی کن مگر خویان ریگتان بدن و نابه لعفرتکانیان بدره و نابه برو بو مکانیشان بخوره کاتک اوی لسریان پیوسته بیدن اجرانوی کیتر لمقدادی کوری معدی کوری کرب دجاره توا لپیغمبری خدا و کفر مویتی آگا دار بن من قرآنم بو هنانو هاوشوی قرآنش که سنتا پیاده چید پیاوی واحبت که فرموده که منی پیبگاد لکاتک دابتی رو پری پالی دابتو لسر شوینی حسانوی خوی و بلید لنواني ایم و ایو دا تنها کتابی خواهیا دست با قرآن و بگرنو پابند من پیوی هرچی برچاو تان کود لحلال بحلالی بزانن هرچی تان تیدا بینی بحرام ایوش لسر خوتانی حرام بکنو بحرامی بزانن آگا دار بن او آوهانیا آگا دار بن اوی پیغمبری خدا لیتان حرام دکات وک او وای که خوای گور حرامی کردو لیتان آگا دار بن گوشتی کری مالی حلال نیا و همو کلب داره کی درندش لجان دارانو و هیچ شتکی دوزراوی اهلی زمه مگر اوی خاوانکی پیوستی پی نبیو هر کسی ببیت میوانی خلکانگ لسریان پیوست ریزی بگرنو میوان داری بکن اگر میوان داریان نکردو ریزیان وک پیوز نگرد اویش بوی هی با اندازه پیوستی خوی لعوان ببعد پیغمبری خواد رودی خوای لسر به هاولانی آگه دار کردو تو و اموشگاری کردون که گمانیان با دروز نبه برام بر هیچ حکم فرمانه لحکام شرعکانی که لسنتی پیغمبری خدا دا هاتون رون کرنو راوی قرآنن که لگر رون کرنوی او حکمانی بدریجی باسکی لقرآن دا نهاتوا مقدادی کری معید رضای خواهی لسر به دی جاره توا که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرمویتی لوانه پیاویک یا خود کسیگ لعیوا من بدروب خاتوو پال بداتو لسر شوینی حسانوی خویدو فرمودیگ لفرمودکانی من بجاره توا بلیت لنیوان ایم و ایو دا تنها قرآنی پیروس هیا هرچیک تان بینی لقرآن دا حلال بو همو بحلالی بزانو هرچیک تان بینی لقرآن دا حرام کرابو همو تان بحرامی بزانن آگا دار بن حرام کراوکانی پیغمبری خدا وک حرام کراوکانی خدایا لجرانوی ابو رافع دا هاتوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیده فرمه ایچ کسیگ لعیو وانکا پال بداتو لسر شوینی حسانوی خویو فرمانگ لفرمانکانی منی پیبگاد یا خود لوانی کلیم قدغا کردون انجا بلید من اما نازانم هر شته لقرآن دا باز کرابو هر شوینی او دکوی هاتنی ابو هریرو سریکی ایبانو هاولانی بله برزان ابو هریرو هاولانی گیشت نخزمتی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیل خیبر لدوای اوی که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خیبری فتح کرده بو لابو هریرو رضای خواهی لسر بی دفرمید گیشتی نخیبر پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بی خیبری فتح کرده بو لکاتی دابش کرنی دستگو تکانده پیغمبری خواه قصی لباری ایموا لگل مسلمان کان کرد لدستگو تکان ایمشی بجدار کردو بشی بودانین وک بجدار بوکان سپاکی ایوانی کوری سعیدی کوری عاصیش گرای ولا نجد کبر لغزاکا بفرمانی پیغمبری خدا روشت بو دوای گرانویان خیبر فتح کرابو للاین مسلمان کانوا ابو هریره رضی خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خدا ایبانی کوری سعیدی کوری عاصو هاولکانی بسریکو نرد رو خاکی نجد ایبان بسریکو بخزمت پیغمبری خواه گیشتو لخیبر دوای اوی فتح کرابو قراسو پتکی رشمی اسبکانیان ریشالی دار خورمابو ابو داود رحمتی خواهی لیبه دلید دک ازدبون ششیان کجرابونو اوانی تریش گرانوا ایبان هات خزمت پیغمبری خواه سلامی لیه کردو و تی بشی دسکوتو غنیمتیش بو امدانه ای پیغمبری خواه ابو هریره و تی بشیان مده ای پیغمبری خواه ایبان تو ربو سرزنشتی کرد دلید برمکی حالی کتای سری ابو هریره دلید و تم او بو کجاکی کوری قوقله هاولی که پیغمبری خدا بو لغزای احد شهید کرا ناوی تواوی نعمانی کوری قوقله ایبانی کوری سعید اوکاد مسلمان نبو شهیدی کرده بو ایبانی کوری سعیدی کوری عاص بسر سرمان ووتی بخواس سیره لو بلایا او لرو لاوازه هاتو شایتی دادال دجمن لجرانوی که ترده ام لرو لاوازه تانم لیدال سر کشتنی پیاوی که مسلمان که خوای گوره به دستی من ریزی لو گرتو پله شهیدی پی بخشی بلان به دستی او منی رسوا نکرد که با کافری بو کجریمو بچم دوزه خوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی لسر خوب و دانیشه ایبان دلید دو اجار پیغمبری خوا هیچ شتیکی ندامه روداوی مر جهراوی که دوی اوی خواهی گوره جولک کانی تیکش کان بخرابترین شیوا اینجا مسلمان کان سر و کاری زوی کانی خیبریان کوته دست سرکرده خیبر زور بوردی کوته بیر کرنوا بودانانی پیلانک بوتی دور کرنی پیغمبری خوا ابن اسحاق رحمتی خواهی لیبه دلید کاتک پیغمبری خواه دلنیا بولو ناوچه و سقام جیر بو زینبی کچی حارسی خیزانی سلامی کوری مشکم مره که بر جاوی بدیاری هنای خزمت پیغمبری خواه برسیاری کرده بو که پیغمبری خواه حزی لچو بشه کهتیو پیوترابو بالکی اویش زیاتر بالکی جهراوی کردو بشکانی تریشی بگشتی اینجا هنای خزمتی هر کل بردمی پیغمبری خدا داینا فرموی او چیا اویش وطی دیاریا ترسالوی بلد صدقیو لی نخواد جرانوی که ترده پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دستی کر بخواردنیو خلک کجل دوای او خواردین جرانوی که ترده دلید کاتک بوی دانشتن دستیان کر بخواردنی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پرچه که حلگر تو داینا اینجا پی فرمون دست حلگرن شانی او مره حوالی پیدام که او مره جهراویه اینجا نردی بشون او افرت جولکه داو پیود هاوار با تو لبرچی جهرت با پیو کردوم چشتی وای لکردید او کارب کی اویشوتی لخز مکان و پیم گشت بو که هشتی لتو ناشر ریتو پید زانید دمیود بزانم که تو پیغمبرید اگر وابد خدا آگادار دکات وو او کاری من کردوم هیچ زیانت پینا گینه و اگر توش پادشاو ده صلاة دار بی او خلکی لدستت رزگاریان ده بی لجرانوی کی ترده و تیویستم بد کجم پیغمبری خدا پیوت خواهی گوره او کارد بو نهینه تدیو زالت ناکا بسرم ده هاولانو تیان آیا دی کجید؟ فرموی نخیر پاشان پیغمبری خواه فرموی آلی ره همو جولک کانم بو کوب کنوا پاشان کویان کرنوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی من پرسیارتان لیده کم لشتیک آیا ایو براستی ولامم داده نوا؟ اوانی شوتیان
2: بله ای ابو قاسم
1: پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی باوکتان کیه؟ اوانی شوتیان
2: باوک من فلانه کسا
1: پیغمبری خواه فرموی دروتان کر بلکو باوکتان فلانه کسا اوانی شوتیان
2: راز دلی تو پیکات
1: هشان فرموی آیا راز گوده بن لگلم لشتیک دا من پرسیارتان لیبکم در باری؟ لسانوتیان
2: بله ای ابو قاسم اگر درود لگل داب کین بود رون دبیتوا هر وقت لباک من دا بود رون بوا
1: پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بپیوتن خلق دوزخ کن اوانی شوتیان
2: بو ماوی که کم تی ای دادم اینینوا پاشان بجای ده هیلین ایوشونی ایمه دا گرنوا لدوزخ دا
1: پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بپیوتن سوک و رسوا دا کرین تی ای دا والله هرگز ایمه نایی نجاگتان هاشان پیوتن آیا براستی ولام ددنوا لسرشتیک پرسیارتان لبکم در باری؟ و تیان
2: بله
1: فرموی آیا جهرتان بو مرو کرده بو؟ همویان و تیان
2: بله
1: فرموی چشتیک وایلی کردن او کارب کن؟ اوانیش و تیان
2: ویست من اگر تو دروزن بید رزگار من بیل دستد و اگر پیغمبریش بی هیچ زیانه کت پی ناگینه
1: لجرانوی کی ترداده فرمید هندگ لها ولان پی مردن کل گوشتکیان خوار پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کل شاخی لنوشانی گرد لبر اوی که خوار دی لمر جهراوی که فرمانی شکر به هاولانی اوانیش کل شاخیان گرد لجرانوی دال لبید و دلید کاتک بشری کری برای انصاری پی مرد پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نردی بشوین جولک کن که او افرت بهینن هنائن خزمتی پیغمبری خواو فرمانی در کرد که بکجرتوا لبری بشری کری برا انا استلید شو نواری او جهره بر دوام هستم پیدا کرد هر لپیغمبر دا ما بو ابن عباس رضای خوایل سر به دلید پیغمبری خدا درودی خوایل سر به اگر هستی بشتیب کرده لانجامی گوشت جهره ویکا کلا شاخی دا گرد جاری کن سفری کرد هر که بره کود لآودانی دور کودتوا هستی بشتیب کردو کلا شاخی گرد پیغمبری خدا درودی خوایل سر به زور بسختی هستی به آزاری او جهره دا کردو کاری تی کرده بو لدایک من عائشه و رضای خوای لسر به دلید پیغمبری خدا درودی خوای لسر به لکاتی نخوشی که دا کوت جگو کوچی دوائی پیکر لوکات دا دیود ای عائشه بردوام هز با آزاری او گوشت دکم کل خیبر خواردم پاشان بشهیدی مال آوائی لدنیا کرد و او فرموده بلگمان ام فرموده کل دایکی بشری کری برای انصاری و دایکی او هاولی که با گوشت کمر دلید و تم با پیغمبری خوا لکاتی او نخوشی کوچی دوائی پی کرد چشت آزار دادو دوچاری امنا راحتی کردوید ای پیغمبری خوا من کورکم هیچ تکی نبو کمرد تنها او گوشت جهراوی نبه که لخزمت تو دا خواردی لخیبر پیغمبری خوا فرموی منش هیچ تی دوچاری امنا راحتی نکردومو هستم پی نکردوا تنها او نبه اوی استا لمن دیاری داوا دمارکانی نو هناو می بریوو برینداری کردون امش لکوتای تمنی پیغمبری خوادا رویدا. فدك ابن اسحاق رحمتي خوای لبدله كاتك پیغمبری خواد رودی خوای لسربه لفتح کردنی خیبر بووا ام حوالا گیشت خلقی فدکو زانیان که خوای گورچی بسر جولککانی خیبر داهناوا ترس کو تدلیانوا شاندکیان نرد بو خزمت پیغمبری خدا که ریکوتنک مور بکن بو آشتی لسر نیوی فدک وکچون پیشتر لگل خیبر انجامی دا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به محیصی کوری مسعودی نرد بو لاین بو اوی ریکوتنک با انجام بگیند او مرجانان لسر پیویز بکا که خلقی خیبر لسر یان پیویز بوا فدک بو پیغمبری خوابو بتایبتی چون که بجنگو لشکر چشی مسلمانان نجیرا بلکو ببیشار گیراو صلحیان لگل کردن. دولی قرا ابن اسحاق رحمتی خوایلی بدلید لدوی خیبرو فدک انجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به روی کرده دولی قرا گماروی خلککی دابو ماوی چند شویک لانجامی او تیربارانی جولک کندهان کرد کویلی کی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بناوی مدعیم بطیره کی ویل پیکراو بو هوی کشتنی لابو هریره و رضای خوایل سر به دلید خیبر من فتح کردو پاشان لخزمت پیغمبری خدا رو دالی قرار رویشتین کویلی کی رشی لخزمت ابو بناوی مدعیم که پیاوی پشکشی کرده بو لحوزی جزام بناوی رفاعی کری زیدی جزامی لبنی زبیب کات شوربوین او بناو دالک بمبستی معنو و دابزین او کویله هستا بو اوی جلوی وشترکی پیغمبر بگریتو بی بعد بی بسته توا لگل رج آوابون تیره کی ویلهاد بر او عبدکوتو شوینی کاریگری گرتو پیمر وتمن مجده شهیدی لیبید ای پیغمبری خواه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی نخیر سوین بو خواهی جانی محمدی بدستا او عبایی که لخیبر شارد بویوا لغنیمتو لدابش کرنک بری نکوت بو استا گری آگری تی برددا جرانوی کی ترده او عبایی دی سوتیند لآگرده که دزی بوی لدست کوتکانی مسلمانان لغزای خیبر ده دلید خلک که راست لکینو ترسیان لینیشت پیاوی کات جویلم قسانه بو لپیغمبری خواه و درودی خواهی لسر بی حت خزمتی تاکیگ یا خود جوتی نعلیه نا و تی ای پیغمبری خواه امم لخیبر دست کوتو بردم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی نعلیگ یا خود دو نعل لآگر اوو هاو شوی بو آماده کریدو او پلکش دکن بو ناو آگری دوزخ لجرانوی که عمری کوری خطاب دار رضای خواهی لسر بی دلید تاکیگ لغزای خیبر بوین هندگ لها ولانی پیغمبری خواهاتنو و تیان فلانکس شهید بوا فلانکسی شهید بوا حتاکو نایو پیاوی کیان بردو و تیان فلانکسی شهید بوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی نخیر من بینیم لناو آگرده بهوی او کراس خط خطی لغنیمت دزی بوی یا خود بهوی عباکی و اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ای کوری خطاب برو بناو خلکی دا بانگواس بکو بله کس نا چه ده بهشت مگر باوردار نبه دلید رویشت محاوارم کرد نا چه ده بهشت هیچ کسی تنها باورداران نبه اشتا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لدولی قرابو پیاوی که هات خزمتی لحوزی بلقین که حوزی کن لسنورکان شام نشته جبون لعبدالله کوری شقیق اویش لپیاوی که لحوزی بلقین و دلید هات ما خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لدولی قرا لو کات ده تماشای اسبه کی دکل وتم ای پیغمبری خوا بچی فرمانت پیکراوا فرموی فرمانم پیکراوا تا فرمان بخلکی بکم که خدا بتنها بپرسنو هیچ هاو بشی با بریار ندنو نویجکانیان بجی بهنو زکات لمالکانیان در بکن فرمانم پیکراوا شرف کم لگل خلکی دا هتاکو دلین لا اله الا الله منیش نر راوی خوام اگر اویانوت او خوینو مالیان پارز راو دبید لئیمو لی پرسین وشیان لسر خدایا وتم ای پیغمبری خوا چن اوانی شریان لگل دکی فرموی او جولکانن که خدا لیان تو ربو و او گاورانی که گمرابون لسر راست ریگا وتم او غنیمتو دستکوتان بو چه ای پیغمبری خوا فرموی بو خدای بالا دستا چوار بشکی تریش بو او سپایا وتم هیچ کسی هیلن او غنیمت دا شایان تر بیل کسی کی تر فرموی نخیر گر با اندازه تیر یکیش بی که یکی کانوری بگریتو شایسته تر نیه پی لبره مسلمانکی لویده شریکی سخد لنوان مسلمانکانو جولککانی دولی قرار رویده هر وقت لجرانوکی واقع دیده هاتوا لابو هریره و رضای خواهی لسر بیدالید ایرش من برده سر دول قرا جولککان روبرو من بونه و بطیر باران کردن کات گیشت ننزیگ دول قرا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به مسلمان کانی رک خستو آماده کردن با جنگ کردن باشان شر لگلیان رویده هتاکو یانزه کسیان لکجره شر دریجه کشه شوی بسرده هاتو با بیانی بردوان بوین زوری نبرتش تا روش به اندازه رمک برس نبوا خویان داب دسته و راضی بون بر رکوتن او بو بشر کردن فتح کره خوای گوره مالکان یعنی کرده دستکوتی مسلمانان مالو سامانه کی زوریان دستکوت بو پیغمبری خدا چوار روش لدولی قرآن مای او غنیمت کانی که دستی کوت بو بسر هاولان دا دابشی کرد خاکو زویو باخدار خورمانکانشی بجهشت بو جولک کان خستی دستی خویان کسرو کاریب کن وک اوی لخیبر انجامی دا کاتک جولک کانی تیما حوالی سلحو ریکوتنی جولک کانی خیبرو فدکو دولی قرآن پیگشت و حلسو کوتی پیغمبری خدا بینی لگل پیغمبری خدا ریکوتن لسر اوی جزیه بدن انجا پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به برو مدینه گرائه و هاو سرگیری پیغمبری خدا لگل خاتو صفیه بله لناو کنیزک کانی خیبر دا افرته هبو بناوی صفیه کچی خویی کری اخطب که پیشتر هاو سری کنانی کری ابو حقیق بو که پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به کردی کنیزک بهوی ناپاکی هاو سرکه و جونتی هاو سرگیری لگل پیغمبری خواده درودی خواهی لسر به باسکی هاولی برز انسی کوری مالک بو من دجارت و دفرمه خیبر من بشر و سختی فتح کرد کنیزک کان من کو کرده و دوحیه کوری خلیفه هات خزمت پیغمبری خواهوتی ای پیغمبری خوا کنیزک یکم بده لناو او کنیزکانه ده پیغمبری خوا پی فرمو برو کنیزک یک ببه اویش صفیه کچی حویی برد دواتر پیاوک هاته خزمت پیغمبری خواهوتی ای پیغمبری خواه تو صفیه کچی حویی سرداری افرتانی بنی قریزت بخشی و بدوحیه وقت دلنیایی یک بوی باشتر بو جنابت به زور باسیان کردو ستایشیان کرد للای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دیانوت لنو کنیزک کنده هاو شیوی نیا فرموی پی بلن بابی هینه توا کاتک هنائه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سیری کردو فرموی کنیزک یکی تر ببه لجاتی او لجرانوی کی تر ده پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کریه و بحوتی تر لجرانوی کی تر ده پیغمبری خواد رودی خوایل سر به سرپش کی کرد لنوان دوش ده اوی که آزادی بکاو بیکات به هاو سری خوی یا خود بریز و بینه رتو نو خزانکی اویش آزادی و هاو سرگیری پیغمبری خدای حل بجرد ابن قیم رحمتی خوایل بدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به باسی اسلامی بو کرد اویش مسلمان بو انس دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ماری کرد ماری یکشی آزاد کرد نکی بو لجرانوی کی ترده بردیان لای ام سلمی انصاری تاکو بی رازینتو آماده بکاد اتاکو گیشتی نبستی صبحا لوید بوی حلال بو ام سلم کلو پلی بو کینی بو آماده کردو بوی رازانده و خواردنیان آماده کردو او شو بویان گواسته و بو هاو سری پیغمبری خواه پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لنوان خیبر و مدینه سه شولای صفیه مایه و لجرانوی ابن عمر دادالید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سوزایی که لدوری چاوی صفیه دابدی کردو پی فرمو او چاود با چی سوز حلگراوه و تی برد لتشریفی نانی برستان او سری کنانی کری ابو حقیق بوم لجورکم دانست بوم لخودا بینیم من کوتو تجورکم من لشوینی خوام نماوم امن بو هاو سرکم جرایوا زله کی لدم و تی تو خو بو پادشاه و دبینی کله یثریبا پیشتر له مو که زیاتر رقم ل پیغمبری خدا بو که باو کوم هاو سرکی کشته بوم پیغمبری خوا درودی خوایل سر به بر دوام دلی ددام و دی فرمو ای صفیه باو که تمو عربکان دجبه من کو دکر دو کاری او هاو او های دکر هاو شوی نبو هتا کو هیچ تکم ل دل دانما برانبر به پیغمبری خوا درودی خوایل سر به برزن لیر دا دوستینو لالقی دا هاتو دا درو داوکانی تری جیانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بردوان دبین.

آفرته کی کوا شیری دداته من داله کی ابی زنی زل دو دکا العابر السبیل روایت چیاتیا او کسی کوا مسافره هاتیا به وداده بانگ دری دوی جماعت بکار لگرت و تو نیشی دریش دکی او کسی کوا مسافره عزیتی دادی و ذل حاجه او کسی کوا خوان ایش خوان کارا یعنی تماشا که اگر باور روحیتا ما مستای برس پیش نویجی لبو خلچی بکا اکید نویجه کانی کرد دبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی او قرآنی لبری شکر دیا لبیری نستوا سی فرمو و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء لا هن لروایت شکاتی و اذا صلى احدكم وحده اگر بتنی نویجد کرد فلیصلی کیف شاء کود پی خوش او هن نویجه بکا کود پی خوش او هن نویجه بکا حز دکی لا رکعات اگدا سورة بقره بکامل بخینا آل عمران شی بگردا نساء شی لدودا بخینا ها ما ایدش بخینه انا عامش بخینه وهكذا برود بيت سن صورتي حزد ليا لو خد لي ركعات الا دور كعدا بخينات اشكال يقنيه بلام اگر امامتي ذكر لبو عالمي مراعاتي اوهم بخلكان بك كبيغمبر واي فر وصل الله عليه وسلم ولا وش ما ترسم مثلا جاري واي خلق دلين او كس قران الى برنيه يعني شتي وهاني امن كسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تطبيق خلشي لو خد شي دري بابري بار رزامندی خلجی لگر رزامندی امام که هر دوشان یک بیلو خاطری و خواهی گوری لهم و لایک راسی بی لکو تایی داده فارم و لخواهی پروردگار و رب العالمین دعوی لیده کم بنا و زوانه کانی بصفت برزکانی یا ربی خدایا لگناحی خو من و داکو باب من خوش بی یا ربی خواهی شفان و نخوشکان من بنیری یا ربی خدایا او فتن و مصیبت و نخوشیانی لناو کردستان ده های خواهی لای بدی یا ربی خدایا هر چی خیر و خوشی و برکت و شاكا لبو أولات ولو أو كردستان لبو من بين يا رب العالمين يا رب إخوايا لحظي قايق دا فتناها يا خيني خلق بنا حق درجي إخوايا هاوية شي بيدا بكي أو فتنة كوتاي بي بيني أو آقرو آشو بي لنا مسلمان عندها حي لا إبدا يبراياتي لما بين ما زياد بكي يا رب العالمين يا رب إخوايا خومن مالمن من دالمن خزان من كسوكان من حمد الله أكمن حفظ بكي بفارزي هر وكو بند صالحة كان دا فارزي يا رب العالمين خواهی هر چی نخوشی و نخوشی لی من بدور بخی یا رب العالمین یا ربی خواهی اوانی نخوشی شفاین لو بنید اوانی مشکلی اوانی لو ان حل بکی اوانی شتی چی چاچن لک دل دای یا ربی خواهی لو ان زیب زیب کی لو ان آسان بکی لو ان سهل بکی و خیر و برکتی بخی یا ربی خواهی کاسب حلال من بقسمت بکی نانی حلال من بقسمت بکی لحرام بمان فارزی لکاسب حرام بمان فارزی لانسانی خرام بمان فارزی سرکوت دنیا قیامت بمان بکی آمین آمین الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناوی خوای بخشرو دلاوه سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری کتر لعلقی چینوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاد بینوا برزن چند دیمن کتر لم برنامه بو اوی خوشویستان پیش کشکین دیمن یکم دایکتان غیری دکرد شوکانی لنیمان خیزانکانی دا دابش کرده بو هر شویک بو یکیک لاجنکانی او شو شوی دای عیشه بو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم للای دای عیشه بو هندیک لهاولانیش لخزمتی دابون جگه لوی شرفی هاو ریتیو لخزمت بونی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم پیبرا سردانی او شوش بو بوانه چی گوره سبارد بچونیتی هلسو کوتی مرد لگل جنکی دا دای زینبی خزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم خواردنی چی آماده کرده بو خواردنکی ببی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی ندخورا بای هندک لخواردنکی کرده نو دفریک وو بانگی خزمتکارکی کرد تا بی بابو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کات دای عیشه خواردنکی بینی غیره گرتی او غیره ای که همو هویک ببینین هویکی تر دای گره بجوری لگدانوی جنانا با بابتک او دست دریجی بو با سر شوکی دای عیشه اهر لبر او زله چی لدستی خزمتکارک داو دفرک دکوی و دشکی و خواردنکش در جه تسر زوی تو بین برچاوی خوتو واب زانه تو دو جندهیو یکی شان خواردنکت بودن هیریو امیان لبرچاوی میوانکانت لدستی خزمتکارک داداو خورد نکه در رژینه و دفرکش دشکینه ده به چند گتن گتاو بی ده به چند تور رب بی بگو من اگر شتیکی والتو یا لهر کسیک لئیم روب داد او بسوکایتی ده زانین یکم شتیکی جبیری لفکینوا او یک پیاوتی خو من در بخینو لبرچاوی میوانکان خو من لجنکه من تور رب کینو پیاوتی خو من لبرچاوی میوانکان در بخینو او در بخین که تنیا من خوان مالم بلام تو سیری پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکن بزانه چون معمالی لگل دای عیشه دا کردو بزانه چه زمان وانهی که پیشکش به همو پیاوکانی سر زوی کردو لسر اجنو دانشتو یک به یک پرچشکاوکانی دفرکی کو کردو خواردنکشی بسوکی لسر زویکه حل گرتو بدم بزو خندو به میوانکانی فرمو دایک تان غیره کرد دوائی کم یک خزمتکارکی للای خوی گلدائیو بو اوی دای عیشه دفری کی خوی بینیو لجاتی دفرش کاوکه بینیره بو دای زینب خریق بو جنگو کی گوره لنیوان دو هوی دا حل بگیرسه بلان پیغمبری خدا بدانایی و زانایی و لیبوردهی خوی آوی کرد بسر آگرداو نیهش تشنبکا اوی زانی کلکاتی کی آوا دا جنان غیره کن کاتی کی جن خیره دکا نقص و رفتاری نهل سوکوتی آسایی نابیتو لوانه کاردانوی کی نشیاوی لیدر بکوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لدای عیشه تو رن نبو لرگی تو ربون و پیاوتی خوی در نخست بلکو او بجوری کی زور شیاو پیاوتی خوی در خست بجیری و دانایی بخوگری و آرامی ببزو زردخنی سرلیو بقصی خوش روش نیه جیان هر یکیک لئیما نخات بر حلویست یکوا نمان خات بردم کیشو آرائشی یکی قرسوا او کردان وکانی ایما یکا کیشکان گوره تردکن یان او دکن با آگرداو دیکو جین نوا ار کس یکوا بزانه که جیانی جنو پیاو امی هر جنگو چه برچیو دبه امو جاری کش پیاو براو بیه او زور حلیا با پیچوانو جیانی جنو مرد باود چه تا پیشو که پیاو جن چاو پوشی لزوربی زورینه که شکان بکنو گوره نکن اگر ایم والامی همو قصه اگ بدینو لبرانبر همو حال اگ دا حال چین او ایتر جیانی هاو سری زور بخیرهی کتایی دیتو دبیت پاشماوی جیان من بزگردی ببین سر تو تماشای پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بیبکی نگ هر خوی لبابتکا خلافان بلکو بهانه شی بود ای عیشه نایوه او غیره کرد باید دفرکیش کند.
او کسی که دیوی لجیان دا سرکوتو بی دبیل لگل سروشتی خلق دا آشنا بی نا بیت رک وقت چون هاو رکی لگل جنکی دا دجوله توا امیش به همان شوه لگل جنکی خوی دا بجوله توا نا بیت چاو لهاو رکانی بکا او بزانی چون ماملا لگل مندالکانی خویان دادکن امیش چاویان لبکاتو بو جوری اوان حلسو کوت لگل مندالکانی خوی دابکا اهمو قناقی که جیانو اهمو کوملگایک صروفتو هستی تایبت بخویان هیو لیکتر جیوازن او کسی که با یک جور ماملا لگل همو تمنو شوینک دادکا وک او پزیشکوایا یک جور درمان بو همو نخوش یک بنوسی تو رایی دلی مروف کردکاتوا کاتی که تورن بریار مدن او کاتی که مروف تو رایا وک اووایا لآویگ دا سیدی دا مچاوی خوی بکات که دکوله خور را گرتا آوکا سار دا بیتوو کفو کلی دنیشیتوو من دا بیت پاشان لخود بروانا جیانی جنو مردیش هر آوایا دی منی کتر بالام جولی بی بنا دیارا جولی بی پیاویگ بو سر و سیمای ناشرین بو کورت بالا بو هیچی نبو زور هجار بو چک چک آماده مرد با پیاوی که آوهاب که نجوانه تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نجوانه تا جوانه که سراغی هجاری که بداد ندولمنده تا ناشرینه که بشاره توا امو سرمایه که جلی بیب او بو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش بیست آی لو سرمایه یا چند بنرخو گورو هجایا ای لو بختی که جلی بیب چه بختی که گوره بو هر کس یک او سرمایهی جلی بیبی هبه هر گیز توشی زیان نابه مروف لگل او کسا دا حشر دکره که خوشی دوه پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بید بدوای کچک دا دگر را تا با جلی بیبی بخوازه بپیاوه که انصاری فرمو کچکتم بدره پیاوه که و تی بسرچاو قربن پیشکشد بید پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید. فرموی بو خومم نیه. پیاوکه و تی ای با که تا قربن. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی با جولی بیب. پیاوکه و تی با پرسیاریک بدایشی بکم. پیاوکه روشت و بولای جنکی. اگه داری کردو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم داوای کچکیانی کردو با جولی بیب. جنکی و تی نابخوا. من راضی نابم. پیاوکه ویستی هستی و برواتو بو خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و پی بله قربان کارکا ریتی ناشیتو جنکم راضی نیا. لوکات دا کچکیان هاتو و تی که داوای منی لئه و کردوا. و تیان پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید. کچکو تی دی باشه ایو ولامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بنخیر دادنوا، من خوم رازیم و خدا زایم نکد. او سرگیری کرا. لو کاتا دا غزایگ هاتا پیشو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم عادتی وابو همو جاریک دوا بدوی توابونی غزاو جهاد دا گراو دای فرمو اری کس نادیارا او جارش فرموی اری کس نادیارا هاولان فرمویا نخیر قربان همو دیارن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلام جولی بیب نا دیارا تی برون لنیو کفرا وکان دا بدوای جولی بیب دا بگرن هاولان گرانو جولی بیبیان دوزیوا جولی بیب لنیوان حود کفرا و دا کوتبو حود کافری کشتبو پاشان کسی کتر اوی شهید کردبو هاولان ویتیان قربان او جولی بیب شهید کراوا پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تشریفی روشت سر ترمی جلی بیب لبه فرموی حود کسی کشتو و خویش شهید کراوا امل منو منیش لأوم یعنی رگاو مبستی منو جلی بیب هر یک رگاو مبستا که یک تا پرستی و رزامندی پر وردگارا دوائی تا توابون و حلکندنی گر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سری جلی بیبی خست سر باش کی خویو دوایی خوی ده یلای نیو قبره و او بس بو او کچکا بو جوره ولامی دا خوازی پیغمبری خدای درودی خوای لسر بیدای و
او لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی به جلیبی کرد اگینا خوی بدل راضی نبو اماش معنی وانی که ایتر با پیویش ناشرین بید بلام جوی مدنیو کچی خوتانی پی بدن حضرت عمر دی فرمو بزور کچکان تان مدن با پیوی ناشرین جنانیش اویان پی خوش که پیوان پیان خوش یعنی چون پیو پی خوش جنکی جوان بید به همان شو جنیش پی خوش مردکی جوان بید اوش نیشانی بی روشتی یان بی دینی نیه نخیر اوست روشتی که خدای گوره بجنو پیوی بخشی و با اوش بلین کدوای اوی کچکر راضی بو لبر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مرد بجولی بیب کد پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکل نزای خیری با کردو فرمی پروردگارا بلیشاو خیر و فر و برکت بر جینی بسری دا خواه هرگیز جیانی نخوش و تنگ نکی دعاو نزای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گیرابو او کچا دعای شهید بونی جولی بیب یک یک بو لجنه هر زنگین و دولامندکان یک یکی تر لما فکانی دایکو باوگ اویا که کسی که باشتر و زاناتر بو کچی خویان پسند بکن راست ایما وک مسلمان فرمانی او من پیکراوا سرطا و پیش هموشتیگ حوالی دینداری و بیرو باور بپرسین بلان خو اگر همو صفت جوان و باشکان کو ببنوا او وک دالین نور علا نور خو اگر او پیاو جنا کچکی خویان با جولی بیب ندایا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نتو ردبو نلیان عاجز دبو نزوری شیلی دکردن چون که همو خیزانک پیورو راو بچونی خویان هیو دبی رز ده پیورو راو بچونی هموان بگیره راست سروتو سامانو جوانی و او بابتان وک خال لبر جواندی دا خوازی کرده دجمیدرین بلام خو بگومان دولمان باشتری نیه اوتان خدای گوره دولمان ده که وق قارونی بر بناخی خاک ده خو خوان پیشش قیزون و بزرون نیه اوتا ذاتی که مزدی وق حضرت زکریا در تاش بو اوش من لبیر نچه دوزخ زور کسی تی دایکه لدنیا ده بشکلو شیوه زور جوان بون بهشتیش زور کسی وای تی دایکه لدنیا ده زور کرت بالاو ناشرین بون نابی ایما بر بی دنیا قیامت بپیوین نابی هر بسر و سیما بر یاری چاک و خراپی خلکی در بکین بابتکا وک او وایکا تو بتوی کاریک با کرکت بدوزی توا بلام رازی نبی سر جادو کولان گسک بدا لکات یک دا او پر ریزی او کسانش دگری که گسک لیدری سر جادو کولانکانن خوشویستانو بر رزان لیر داو بمچشت حتی نپایانی علقی که تر لبرنامی لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خواهی لسر بید تا پی گشنوی کی دیکا شاد و سرفراز بن خواهتان لگل و السلام علیکم و رحمت الله.

برای خدای گورو میربان عزیزکانم صلای خواتان بیت برنامه کتاب ناسی امرو زور لای مبسته که کتبی کی تری نایاب و کتبی کی دانسقو اتوان بلم دگمنیج لمبواریا به ایو بناسینه امی کردزمان امی که خومن با کردو با کردستانی دزانین و دناسینین امی که خوشبختین اکی کن لو ملتانی که لناو جیهانا کمترین ظلم من لخلق کردوا اگر ظلمش من لیه کرابیت اتوانم بلم زور قینه لدل نبوینه و زور بیر من لطول صدنه و نکردوتا ام ای که ملتی کن اتوانم بلم یکی که لو ملتانی که زورترین جماری دانشتوانی هیو و استا ولاتی نیه و حکومتی نیه بریتیه لأهلی کردو اهلی کردستانو ام خلقی که لسر ام پرچه سر گوی زویده جین که پیدالن کردستان امه که شتیگلوشتانی که دکری شانازی پیوب کن بریتی به مسلمان بون و دیندار بون من بداخو زور جر للاین هنده خلکانی هرکیو پرکیو للاین هنده خلکانی لحیج لبرده نبوه و زور بداخو خریکه ام شانازی بونش من لیده سنجته و لکه در دکری و خراب دکریت کتبی که اما نویم جاره چاپ کراوه چاپی نویم کتیب یکه که توانم لمیخی که لو کتیبانی که بری دل دا گریت او دل دا داد اصوده یکت پیده داد که سپاس بخواه که بم جوره میانجوی ایما لگل اسلامتی و دینداری بردوامی هی بدی رجایی ام چوارده صدهی که اسلامتی و دینداری و کتا دین کوتا کتیب کبریتیل قرآن هاتوه و کوتا پیامبر که هاتوه پیش قیامت و پیش کوتای هاتنی ام سیناروی که دان را و گوی زوی یما دستو پنجمان لگلا نرم کردوه و لگلا حل من کردوه و زور بجوانی و مضبوطی ام پیام من ورگرتو کتیب که بنایی کردستان لبردم فتوحاتی اسلامی ده ما مصایی که عزیز بنایی حسن محمود حما کریم ام کتابه نوسیو ام کتابه برزان که دلی کردستان لبردم فتوحات اسلامی ده چاپ منی گشه چاپی کردوه بس پاسه و که توانم برم کتابه که کتابه کی نایابه کتابه که رنگ زور ساده نبیه بو خوین نوی برزان کتابه که جماری پرکانی طبعا کم نیه حوصاتو بوینو مثلا نزیکی سی لاپرگ اگر هن نوسینو بابد بید کات کتابی که پیوستی با کاتا پیوستی با زمانی که تو دانشی دراسه کنم کتاب با سیاسی کان زور گرینگه با اندام پارلمان زور گرینگه با دانشان کار کان زور گرینگه با کسانی که کنتاکتی هنی لگال عربه لگال ترکا لگال فارسه با برزانی که میزگرد رکخن با برزانی که با بتی عینی هنی زور گرینگه با برزانی که لتلویزیون و لرادیو کان اجدا کن و هندی جار ام جور برنامه آن بیوی خلکانی چوار دوری خوب آن بدن. ام کتاب با او کسانه باشه که به مبز دیان و به مبز حق دیکو قینی کن برابر با دین و برابر با دینداری ل دلو درونه های. ام کتاب با او کسانه باشه که هر لبلاش و حلاج یعنی جاری و های خوشت عجیب لیده لباشه من نفره بوا خویشین و مر کردو تاو. بود جایتی کدنی اسلام و بود جایتی کدنی اسلامتی و دینداری چی قازان جا که که اینجا روی بزید به نفر کادی لدروی ولاد یعنی لناوی ولاد یعنی والی فلان و فیسار قینه نانی لی اخواد نان لم جویندانو نان لم قصانو نان لم ناشنی کدنه اخوادو لسری علاوارت بلان فلانی و فلانی و فیسار توبو

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وید اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وحتا ببید دزنیوش قط نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوژی که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود احینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوژو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.